Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, dodir tvojih usana, to se ne zaboravlja. Ko mi sudi, neka zna, nema griha bez kajanja, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

dobro ti jutro želim ja, uvijek si u mislima, iza kuće od kamena traje ljubav stoljetna.

Окей. Ако хочеш да те пощу, можеш да ме дещо.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Mašeš djelu maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom sa suzom u očima.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Čaša utjehe od mora djetinstva. Čujem valove, ne mogu ovu slomiti tugu. Nikad sam pijan,

srća, kad te sretoh ja. Ne mogu ovu slomiti tu.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

jedan pokret vod, da cijeli život ostane. Zadobljen u dodir, zaboravim na Bog, da zaboravim na

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane. Jutarnji program Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija. 8 je sati i 1 minut. Danas je petak, 7. avgust 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 12 stepeni, najviša dnevna danas do 32 stepena. Vrijeme danas u Beranama sunčano, toplo, uz umjeren razvoj oblačnosti, poslije podne, vjetar slab, do umjeren promjenjivog smjera. U ovom prvom javljanju kratko da vas obavijestimo da je raspodjela knjiga za osnovce u ponedjeljak 10. avgusta. Distribucija će se odvijati u tri ciklusa, za prvi, drugi, treći razred je u ponedjeljak, a o raspodjeli ostalim razredima direktori škola će biti naknadno obaviješteni. I još jednu temu najavljujemo, djeca mlađa od 16 godina od danas neće smjeti da voze električne trotinete na javnim putevima. Kazna za roditelja ili staratelja koji im to dozvoli je od 150 do 400 eura. Kazna 150 eura bit će za onoga ko ne bude poštovao stavljanje pojasa prilikom ulaska u automobil. Ograničenje će da važi i za vozače mlade koji su mlađi od 21 godine. Oni neće smjeti da voze bez roditelja koji ima vozačku dozvolu najmanje 5 godina u kasnim večernjim, odnosno jutarnjim satima. I o ovoj temi ćemo u nastavku programa opširnije. U ovom prvom javljanju još da kažemo da je sponsor naše vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ovoga jutra sve do 10 sati i 30 minuta, poštovani slušalci, sa vama su Tatjana, Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo ugodno jutro uz naš program.

8 je sati i 25 minuta. U nastavku jutarnjeg programa evo još nekoliko servisnih informacija. Krećemo sa stanjem na putevima na crnogorskim cestama. Zbog visokih temperatura vozači za Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima na pojedinim graničnim prelazima. Savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Evo i prognoze vremena za danas, sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a. I još da kažemo da je sponsor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponsor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: A u nastavku jutarnjeg programa evo još jedne važne informacije. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veća odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje biće od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Novo ograničenje uvedeno su i za vozače mlađe od 21 godine koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ovde tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Slušate Radio Beran.
1: Mini Flash u 9.
2: Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike, jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađa od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju u policiji, a da će izmjene zakona biti djelotvornije, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačim od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa od danas je 150 eura. Za školsku 2026-2027 godinu Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampanje besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike, saopšteno iz Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbenika kompleta početi u ponedjeljak 10. avgusta. Distribucija će se realizovati u 3 ciklusa za učenike prvog, drugog i trećeg razreda od 10. avgusta, za učenike četvrtog, petog i šestog razreda od 17. avgusta, za učenike sedmog, osmog i devetog razreda od 24. avgusta, navodi se u saopštenju. Kako su kazali, direktori škola bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom, do 14:30 bit će planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni. Zbog visokih temperatura vazduha iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju vozače da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i pojedinim graničnim prelazima. Savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Vrijeme danas sunčano i veoma toplo u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Слушайте «Радио Берем». Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Dom zdravlja dr. Nikola Abović raznim aktivnostima obilježava svjetsku nedjelju dojenja koja traje do danas. Ovogodišnja kampanja obilježava se po sloganom Dojenje najbolji početak života. Tim povodom gošća emisija Abeceda zdravlja bila je doktorka Ana Popović, pedijatrica u Beranskom domu zdravlja. Akcente iz emisije pripremila Tamara Babović.
1: Zbog čega se obilježava Svjetska nedjelja dojenja i koja je njena osnovna poruka?
2: Svjetska nedjelja dojenja se obilježava svake godine, već ste rekli, od 1. do 8. avgusta. Znači, njen značaj jeste u tome, znači da obratimo pažnju na to koliko nam je zapravo dojenje i majčino mlijeko bitno. Dojenje je jedini prirodni način ishrane novorođenčeta i najbitniji za bebu u prvih 6 mjeseci, a po preporukama Svjetske zdravstvene organizacije sa dojenjem nastavljamo i do kraja prve godine.
1: Pojasnite nam zašto je majčino mlijeko najbolja hrana za novorođenče.
2: Majčino mlijeko je najbolji način ishrane novorođenčeta, prije svega znači zato što nam omogućava prenos određenih antitijela, znači koja dobijamo samo na taj način. Naravno, to je prirodni način ishrane koji je svojstven znači za ljudi, koji nam je kroz negdje istoriju omogućio da omogućio da naša vrsta preživi. Što se tiče samog majčinog mlijeka, to je zapravo ima znači savršen odnos hranjivih materija i antitijela koje su neophodne za ishranu novorođenčeta. Sva druga mlijeka, znači čak i mlečne formule, znači koje su najsličnije majčinom mlijeku, ne zadovoljavaju na taj način potrebe novorođenčeta kao majčino mlijeko. Naravno, tu je i odnos samih hranjivih materija koje se nalaze u tom majčinom mlijeku, prije svega vode koja čini nekih 70 do 75% majčinog mlijeka, a zatim proteina, majcti, ugljenih hidrata i vitamina koji se u tom mlijeku nalaze.
1: Što duže traje dojenje, to bolje, ili tako, i kada se uvodi druga hrana?
2: Isključivo dojenje do 6. mjeseca života bebe, a što se tiče nemlečne ishrane počinjemo sa 6 mjeseci i do kraja prve godine se uvodi najveći broj drugih namirnica.
1: Koje su najveće koristi dojenja za zdravlje bebe?
2: Prije svega rekli smo, znači uravnoteženo unošenje svih neophodnih materija koje su neophodne za razvoj djeteta do 6. mjeseca, a najveće koristi imamo prije svega znači zato što majčino mlijeko sadrži imunoglobulin i antitijela koje u drugim vrstama ishrane nemamo, a koje nam omogućavaju zapravo borbu protiv različitih vrsta infekcija u najranijem uzrastu odojčeta.
1: To su prednosti dojenja za bebu, a koje su prednosti za majku?
2: Prednosti dojenja za bebu, rekli smo već, možemo još jednom samo da napomenemo, pošto su to u suštini i verovatno ključne preporuke u ovoj kampanji koja se odvija u ovoj nedjelji dojenja. To su pre svega majčino mlijeko pomaže u razvoju imunog sistema bebe, zatim onaj prirodni izvor svih hranjivih sastojaka potrebnih za bebu. Također majčino mlijeko se brže i jednostavnije vari od bilo koje druge hrane. Također prevenira gojaznost u kasnijoj životnoj dobi i smanjuje rizik od dijabetesa tipa 1 kod djece. A što se tiče prednosti za majku, pre svega pomaže u vraćanju materijalnosti

0: Anima, najčešći problemi vezani za majku su prije svega bolne ispucale bradavice, zatim uvučene bradavice, prepunjenost dojki i kao najteža komplikacija mastitis. Što se tiče, znači, generalno bolnih ispucalih bradavica, to su ragade, to je komplikacija koja se često dešava posebno kod prvorotki. Najčešće se same ragade saniraju, znači, određenim kremama koje se za to koriste i nakon toga porodilja može potpuno normalno da doji svoju bebu. Uvučene bradavice, opet to je druga najčešća komplikacija, postoji više metoda, znači ili da se sama porodilja izmaza i hrani bebu na flašicu, a postoji silikonske bradavice koje mogu da pomažu. Prepunjenost dojki, to su opet tehnike koje mi majkama pokažemo kada dođu kod nas, da se beba više puta podigne u određeni položaj da bi mogla da proguta mlijeko, onda se opet vrati ili opet toču izmazanje kada izmazamo dojku i onda uzimamo na flašicu i dojimo bebu. Najteža, što ja kažem, poteškoće ili komplikacije jeste mastitis kada dođe do upale jedne dojke i tada je neophodna antibiotska terapija koju majka pije i naravno nakon sanacije opet može nastaviti da doji svoju bebu.
1: Znači, tu je najznačajnija upornost i nema odustajanja.
0: Naravno.
1: Koliko je važna podrška porodice, posebno partnera, u uspješnom dojenju?
0: Posebno kod majke koje su prvi put se ostvarale u ulozi roditelja, najbitnija je podrška prije svega partnera. Znači, to je proces na koji mora da se navikne, znači, ne samo majka, već i partner, odnosno otac djeteta. Svakako mijenja nam se ritam života, znači više ne možemo da spavamo čitavu noć, beba se nekad hrani na sat vremena, nekad na dva, nekad na tri. Tako da je podrška partnera možda i najbitnija u tim prvim danima, da se prevaziđe neki, da ne kažemo ritam, odnosno da se roditelji naviknu na ritam bebe, a samim tim i majka. Nekad je dovoljno samo da se njoj pomogne u toku noći da se taj beba presvuče, da se promijene pelenice, znači da bi majka malo duže odspavala, tako da je u suštini podrška partnera možda i najbitnija u prvim danima života, a svakako i drugih članova porodice ukoliko žive u zajednici.
1: A da li svaka majka može da doji i kada je potrebno potražiti stručnu pomoć?
0: Svaka majka koja je zdrava i ukoliko se uspostavi laktacija, naravno da može da doji. Postoje određene situacije kada se laktacija ne uspostavi, odnosno nema dovoljno mlijeka i tada je neophodno zatražiti, znači, našu pomoć ili pomoć izabranih ljekara i ginekologa. U suštini, period kada se treba uspostaviti dojenje nije 2 ili 5, već mjesec dana, znači u prva tri dana, znači imamo to prvo mlijeko koje se naziva kolostrum, koje je zapravo najznačajnije za bebu, gdje imamo najviše imunoglobuline, antitijela, i tada bi majka trebala da bude najupornija da bi se samo dojenje uspostavilo. Zatim imamo taj neki prelazni period do 14. dana kada mlijeka treba da bude više, a normalna laktacija se uspostavlja tek nakon mjesec dana. To je neki period kada mi forsiramo majke, znači, da što češće stavljaju bebu na grudi, normalno, znači da se one normalno hrane, da unose dovoljno hranjivih materija da bi imalo mlijeka, ali da je taj period od mjesec dana u suštini najbitniji. Ukoliko se u tom periodu ne uspostavi laktacija, a to najčešće znamo mjerenjem same bebe, ukoliko nam beba ne dobija u težini, onda nekada uvodimo mlečne formule kako bismo zapravo omogućili bebi da se normalno razvija.
1: A koje savjete biste uputili trudnicama kako bi se pripremile za dojenje još tokom trudnoće?
0: Prije svega da ne postoji ni jedna hrana koja je bolja od majčinog mlijeka i da je majčino mlijeko jedini prirodni izvor imunoglobulina i antitijela. Naravno, gledajući s ekonomskog aspekta, to je najjeftinija hrana, a najzdravija hrana koju vaša beba može da ima. Pritom moram napomenuti da u Domu zdravlja u Beranama postoji savjetovalište, znači, za trudnice, u kome buduće majke mogu dobiti sve potrebne informacije i o načinima, znači, hranjenja bebe i o samim tehnikama dojenja, kao i o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije kada je, znači, samo dojenje u pitanju.
1: U savjetovalištu se mogu, znači, informisati o svemu što je vezano za njihovu bebu.
0: Naravno.
1: A za kraj razgovora, koja bi bila vaša poruka svim budućim roditeljima povodom Svjetske nedjelje dojenja?
0: Najbitnije je ono što je najzdravija za naše dijete, a što se tiče svih naših beba koje se rode, mislim da je najbitnije

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore danas sa početkom u 13.30 u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biće održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusije organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore kao i koncert Adija Šoša. Panel diskusiju možete pratiti uživo putem Radio Talasa i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policija da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Novo ograničenje uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačinom od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veće ovlaštenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. U okviru Dana dijaspore s jutrem sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenje i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan sjutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osvježenje, lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijavljivanje u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u neteknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Za školsku 2026-27 Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbenika kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. od 17. augusta, za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski Katun Jelovica i dio sela Šekular. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Vlada je utvrdila predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela kojim je planirano pooštravanje odgovornosti kompanija za krivična djela, posebno ona protiv životne sredine. Predložene izmjene koje usklađuju crnogorsko zakonodavstvo sa direktivom EU predviđaju znatno veće novčane kazne, ali i nove zaštitne mjere poput isključenja iz javnog finansiranja. Prema predloženim izmjenama, pravno lice će odgovarati ne samo za krivična djela koja počini odgovorno lice u okviru svojih ovlašćenja, već i za djela koja u njegovu korist izvrši lice koje djeluje pod rukovodstvom odgovornog lica ukoliko je krivično djelo omogućeno zbog propusta i nadzora ili kontroli. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na povećanje raspona novčanih kazni. Maksimalna kazna za pravna lica povećava se sa sadašnjih 5 miliona na čak 40 miliona eura, dok će minimalna kazna umjesto 1000 iznositi 4000 eura. Predlogom je precizirano da će se novčane kazne određivati srazmjerno ukupnom godišnjem prometu pravnog lica ovlašćenog u poslovnoj godini koja prethodni godini izvršenja krivičnog djela. Za najteža krivična djela, posebno ona iz oblasti zaštite životne sredine, predviđene su i posebne sankcije. Tako će za krivična djela koja je kao najmanja mjera kazne propisana kazna zatvora od najmanje 5 godina, pravno lice biti kažnjeno novčanom kaznom do 3% ukupnog godišnjeg prometa ili do 24 miliona eura, navodi se u predlogu zakona. Za još teža djela, za koja je propisana minimalna kazna zatvora od 8 godina, sankcije će biti još strožije.

U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internet platformama. Problem je i to što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve češće, kazao je ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju. Elektronska trgovina u našoj zemlji bilježi snažan rast i postaje značajan segment domaće privrede, ali njen dalji razvoj zahtijeva regulatorni okvir koji će pratiti dinamiku digitalnog poslovanja, smatra novoosnovana grupacija za elektronsku trgovinu u Privrednoj komori. Naš cilj je da grupacija bude adekvatan partner institucijama kako bi privreda bila uključena već u ranoj fazi izrade određenih rješenja i bila proaktivan implementator. Vjerujem da će ovakav način rada doprinijeti kvalitetnijim propisima, bržem razvoju elektronske trgovine i većoj konkurentnosti cjelokupne crnogorske privrede, kazala je predsjednica grupacije Bojana Radović. Saglasan je i ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović, koji smatra da je neophodan veći nadzor trgovaca, jačanje prava potrošača i intenzivni rad inspekcija, budući da je riječ o rastućoj industriji digitalnih usluga. Upravo i ova grupacija treba da bude od pomoći i državi, i inspekcijama i naravno potrošačima na mnogo načina. To bi u suštini trebalo da znači da će potrošače obavještavati i upozoravati na određene neregistrovane i rizične sajtove. U tom dijelu se zaista mnogo očekuje kako od strane potrošača, tako i od strane inspekcije državnih organa, kaže Rabrenović. Najavljuje da će u narednom periodu uslijediti značajnije izmjene zakona zbog usklađivanja sa pravilima Evropske komisije i suzbijanje prevara koje su prisutne čak i na globalnom nivou. Bilo bi to sve za danas, poštovani slušalci. Sa vam su od 8 sati bile Tatjana, Tanja Jovančević u režiji, Romana Lalić u studiju, ekipa jutarnjeg programa. Želim vam prijatan ostatak dana uz naš program.

0: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Pratite pregled štampe za petak, 7. avgust. U dnevnim novinama dan pročitajte da li će Crna Gora ipak morati da razmisli o migrantskim centrima. Prkosno ne, može da nas košta 20.000 po odbijenom izbjeglici. Podgorica će prije ili kasnije ipak morati da sjedne i veoma ozbiljno razmisli o onome o čemu danas tvrdi da ne razmišlja. Ako ne zbog pritiska diplomatije, onda zbog računice po kojoj svako prkosno ne ima vrlo preciznu i visoku cijenu. U danu pročitajte, postoji li u vladi kalif umjesto kalifa koji donosi odluke da ne pita nikoga ili je riječ o političkoj igri aktualnog premijera. Pazi Miki Metak, hvala Ervine, spasio si me. Dan vam donosi, spas može da sklizne, ozbiljne prijetnje od izbijanja klizišta na popularnom brdu iznad Budve. Predsjednik sindikata zdravstva dr. Vladimir Pavićević kaže za dan da su zbog odliva ljekara i liste čekanja sve duže i najavljuje generalni štrajk upozorenja 1. septembra. U dnevnim novinama dan možete pročitati goste misije Radija D+, Aleksandar Klimović, poznati kao Radosav Vrbica. Ako vlast ne pokušava da vas ućutka, vaša kritika nema efekta. Dnevne novine dan za petak, 7. avgust, donose ubicama za volanom od 3 mjeseca do godinu

0: zatvora. Blaga kaznena politika prema okrivljenima za izazivanje udesa sa smrtnim posljedicama. Finansijski analitičar Oleg Filipović upozorava za dan da blagi rast prometa prikriva duboku ranjivost crnogorske ekonomije. Vize mogu oboriti turizam, a država još nema plan B. U vijestima možete pročitati razlazu prosrpskom bloku metodi predsjednik Srbije na jednoj, Jonikije i Mandić na drugoj strani. Neće svi Srbi pod Vučićevu šljivu. Televizijske i druge igre oprezno s olujama. Ako je oluja za veliki broj Srba simbol stradanja, progona i gubitka domova, šta su onda za Hrvate 4 godine rata? Vijesti pišu, prostom računicom Zvicer neće robijati 56 godina. Veljebrdo, ministarstvo i geoprojekt tvrde da nema konflikta interesa. Ista firma ispituje Marezu i mjeri temelje za gradnju. Geoprojekt angažovan da utvrdi da li gradnja na Veljebrdu ugrožava izvorište. Dio je konzorcijuma koji je izabran da gradi naselje. U vijestima pročitajte, umjesto da svaka opština opredijeli parcelu, vlada razmišlja o regionalnim grobljima i spalionici, životinska groblja, omča za poglavlje 12. Podgorica je opredijelila 3 parcele, opština Bar će graditi spalionicu, koja bi trebalo da bude regionalno rješenje, dok druge opštine traže pomoć vlade. Vijesti vam donose, dio vlasnika nekretnina u rizortu Luštice Bay nezadovoljan uslugama investitora. Plaćaju više, a dobijaju manje. Iz Luštice kažu da štite interese budućih vlasnika i uspješnu realizaciju cjelokupnog master plana. Pobjeda vam za petak, 7. avgust, donosi penzionisani profesor Beogradskog univerziteta Dragan Veselinov upozorava da bi raskol unutar SPC-a u Crnoj Gori izazvan izjavama predsjednika Srbije mogao rezultirati promjenom odnosa vjernika te crkve prema crnogorskom suverenitetu. Napadom na Cetinsku mitropoliju Vučić nesvjesno udara i na imperijalne težnje Srbije. Na Cetinju juče obilježeno 230 godina stege. Radulović stega je utemeljila državu, a duh Crne Gore ostaje nesalomljiv. Pobjed vam donosi razgovor Nebojša Todorović o saslušanju Pitera Mekoja za mjesto budućeg ambasadora SAD-a u Crnoj Gori. U Podgoricu stiže neko ko zna da sklapa poslove i pokreće projekte, što je dobra vijest za nas. Dolazak novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Crnu Goru treba da iskoristimo kao povod da diplomatiju učinimo aktivnijom, a ne da budemo puki posmatrači i prenosioci poruka, rekao je sagovornik pobjede. Pobjeda vam donosi u Nikšiću po nalogu SDT-a uhapšena jedna osoba, maloljetnika sumnjiče da je obučavao za terorizam. Razgovor sa izvršnim direktorom instituta dr. Simo Milošević, dr. Zoranom Kovačevićem, što prije krenuti u renoviranje i osavremenjavanje opreme. U pobjedi pročitajte, Danilovgrad, odbornik preokreta tužio ministarstvo zbog građevinske dozvole mjesnoj industriji Primato, Iković, institucije ne mogu izdavati dozvole na osnovu poništenih akata. Od danas važe izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja na...
1: napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
4: A ovde tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
3: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore danas sa početkom u 13.30 u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biće održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a bit će predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusije organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore kao i koncert Adija Šoša. Panel diskusiju možete pratiti uživo putem Radio Talasa i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policija da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Nova ograničenja uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačinom od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veće ovlašćenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. U okviru Dana dijaspore s jutrem sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenje i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan sjutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osvježenje, lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijavljivanje u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u neteknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Za školsku 2026-27. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Oni su istakli da će distribuciju besplatnih udžbenika kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. od 17. augusta, za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počet će u drugoj polovini avgusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski Katun Jelovica i dio sela Šekular. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Beograd.

0: Radio Verane u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu sertifikata. Taj sertifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj sertifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj sertifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažete nam nešto o značaju, o samom značaju radionice.
2: Ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku, upoznajući naš rad, da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo, već godinu dana. Vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane. Možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas. I to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to. Također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora vrlo kvalitetno i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imat ćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide. Još uvijek, znači, nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da

0: uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi mogla da bude turistička ponuda.
0: Kako da ne.
1: Vi ste tu bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
0: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad, također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
0: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. A što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo, i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
0: Naravno. Pa evo, prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kad je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom, potpisivanje ugovora do avgusta, i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Tumbarice. I ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra. Nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana. I to je nekako da kažem,

0: vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo uradili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno, bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom Eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja pa i neki konzervatorski. Evo prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovor.
0: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
2: Radio Berane, u fokusu.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.
5: Marketing Radija Berane.
6: A od tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
5: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća i zagrađa Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
7: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane. Napravite najbolji izbor. Radio.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. U okviru manifestacije Dani dijaspore danas sa početkom u 13.30 u seoskom domaćinstvu Kastratović na Polici biće održana panel diskusija na kojoj će biti riječi o jačanju saradnje sa dijasporom i razmjeni iskustava, a biće predstavljeni i potencijali za razvoj i ulaganje u sjever Crne Gore. Na panelu će učestvovati predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, ministar dijaspore Mirsad Azemović, ministar ekologije i održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić, predstavnik Ministarstva evropskih poslova, istaknuti privrednici iz dijaspore, privrednici i korisnici EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusije organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20.30 biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore kao i koncert Adija Šoša. Panel diskusiju možete pratiti uživo putem Radio Talasa i u direktnom video prenosu na zvaničnoj Facebook stranici Radija Berane. Na crnogorskim drumovima od danas će morati da se mijenjaju mnoge navike jer na snagu stupaju zakonske izmjene koje donose jasnija pravila za bezbjednije ulice, ali i veću odgovornost za roditelje. Tako djeca mlađe od 16 godina više neće smjeti da voze električne trotinete, a kazne za roditelje ili staratelje bit će od 150 do 400 eura. Novi propisi doprinijeće većoj bezbjednosti u saobraćaju, očekuju policija da će izmjene zakona biti djelotvorne, smatra i struka. Novo ograničenje uvedena su i za vozače mlađe od 21 godine koji neće moći biti za volanom od ponoći do 5 sati ujutru. Također neće moći ni da upravljaju vozilom jačinom od 80 kW bez pratnje vozača koji ima najmanje 5 godina dozvolu B kategorije. Ista pravila će važiti i za turiste. Kazna za nenošenje pojasa je 150 eura od danas. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veće ovlašćenje i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. U okviru Dana dijaspore s jutrem sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića, glavna ulica, najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenje i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan s jutra. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbiđeni su prevoz, osvježenje, lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijavljivanje je u toku u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u neteknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane. Za školsku 2026-27 Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacije izdvojilo je više od 3 miliona eura za štampu besplatnih udžbenika i nabavku udžbenika za strane jezike. Oni su istekli da će distribuciju besplatnih udžbenika kompleta početi u ponedjeljak 10. augusta. Distribucija će se realizovati u tri ciklusa za učenike 1., 2. i 3. razreda od 10. augusta, za učenike 4., 5. i 6. od 17. augusta, za učenike 7., 8. i 9. razreda od 24. augusta. Kako su kazali direktori škola, bit će blagovremeno obaviješteni o terminu isporuke za svoje ustanove. Distribucija udžbenika za srednje škole prema knjižarskoj mreži u Crnoj Gori počeće u drugoj polovini avgusta, kako prema knjižarama zavoda, tako i prema privatnim knjižarama. Kako su pojasnili, cijene udžbeničkih kompleta za srednje škole definisane su u skladu sa važećim cjenovnikom. Kreću se od 118 do 147 eura sa engleskim jezikom kao prvim stranim jezikom. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski Katun Jelovica i dio sela Šekular. Zbog visokih temperatura vazduha savjetuju izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana i češće pauze. Pojačana frekvencija vozila se očekuje u gradovima prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku čije otkriće promijenilo tok medicine i spasilo stotine miliona života. To je Alexander Fleming, ljekar, mikrobiolog i naučnik koji je svijetu podario jedno od najvećih medicinskih otkrića svih vremena, penicilin. Alexander Fleming rođen je 6. augusta 1881. godine u Škotskoj u skromnoj zemljoradničkoj porodici. Još od mladosti pokazivao je radoznalost i želju za učenjem. Nakon školovanja odlučio je da upiše medicinu u Londonu, gdje je započeo put koji će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 20. vijeka. Kao mladi ljekar radio je u bolnicama i istraživačkim laboratorijama. Tokom Prvog svjetskog rata služio je kao vojni ljekar i svakodnevno gledao vojnike koji nisu umirali samo od rana, već i od infekcija koje tadašnja medicina nije mogla uspješno liječiti. To iskustvo duboko ga je potreslo i probudilo želju da pronađe efikasnije načine borbe protiv bakterijskih bolesti. Godine 1928. dogodio se jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji nauke. Fleming se vratio sa odmora i primijetio da je jedna od njegovih laboratorijskih posuda ostala otvorena. Na njoj se pojavila plijesan, a ono što je privuklo njegovu pažnju bilo je da oko te plijesni bakterije nisu rasle. Mnogi bi takvu posudu jednostavno bacili, ali Fleming nije bio čovjek koji je zanemarivao neobične pojave. Pažljivo je istražio ono što je vidio i zaključio da plijesan proizvodi supstancu koja uništava bakterije. Nazvao je penicilin prema vrsti plijesni iz koje je poticala. To je bio početak nove ere u medicini. Iako je otkriće bilo revolucionarno, trebalo je još nekoliko godina da drugi naučnici pronađu način kako da penicilin proizvedu u dovoljnim količinama za liječenje ljudi. Tokom Drugog svjetskog rata penicilin je postao dostupan vojnicima i civilima, spašavajući bezbrojne živote. Prije penicilina obična upala pluća, infekcija rane ili grlobolja često su završavale smrtnim ishodom. Nakon njegovog uvođenja, medicina je dobila moćno oružje protiv bakterijskih bolesti. Zbog ovog velikog doprinosa, Alexander Fleming je zajedno sa naučnicima Florijem i Chainom 1945. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Fleming nije bio čovjek koji je slavu stavljao ispred nauke. Često je isticao da njegovo otkriće nije rezultat samo znanja, već i pažljivog posmatranja i spremnosti da uoči ono što drugi možda ne bi primijetili. Njegova priča nas uči da velika otkrića ponekad nastaju sasvim neočekivano. Ali slučajnost sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su radoznalost, strpljenje i spremnost da postavimo prava pitanja. Poznata je njegova misao: jedan od najvećih neprijatelja istine nije neznanje, već uvjerenje da već sve znamo. Fleming je upozoravao i na nešto što je danas aktuelnije nego ikada. Još sredinom prošlog vijeka rekao je da nepravilna upotreba antibiotika može dovesti do toga da bakterije postanu otporne na lijekove. Danas ovaj problem poznajemo kao antimikrobnu rezistenciju i predstavlja jedan od najvećih izazova savremene medicine. Time je pokazao da pravi naučnik ne razmišlja samo o sadašnjosti, već i o budućim generacijama. Život Aleksandra Fleminga nosi još jednu važnu poruku. Nikada ne treba podcjenjivati male stvari. Jedna laboratorijska posuda, malo plijesni i pažljivo oko naučnika bili su dovoljni da promijene istoriju čovječanstva. Često mislimo da su velika djela rezultat velikih okolnosti. Fleming nas podsjeća da ponekad upravo sitni detalji vode do najvećih otkrića. Razlika je u tome da li smo spremni da ih primijetimo. Njegova posvećenost radu bila je primjer mnogim mladim istraživačima. Nije tražio prečice do uspjeha. Dane je provodio u laboratoriji, strpljivo bilježeći rezultate i učeći iz svakog pokušaja, pa čak i iz grešaka. Njegov život govori da uspjeh nije samo pitanje talenta, već i upornosti. Mnoga velika dostignuća nastaju onda kada ljudi odbiju da odustanu pred prvim preprekama. Danas se penicilin smatra jednim od najvažnijih otkrića u istoriji medicine. Procjenjuje se da su antibiotici, započevši upravo Flemingovim otkrićem, spasili stotine miliona života širom svijeta. Za kraj izdvajamo misao koja se često povezuje s njegovim životom i djelom. Prilika često dolazi prerušena u nešto sasvim obično. Mudrost je prepoznati je. To je možda i najveća pouka iz života Aleksandra Fleminga. Budimo radoznali. Posmatrajmo svijet otvorenih očiju. Ne plašimo se da postavljamo pitanje i učimo nešto novo svakog dana, jer upravo takav pristup može donijeti rješenja koja će pomoći ne samo nama, nego i mnogim drugim ljudima. Poštovani slušalci, priče Aleksandra Fleminga podsjeća nas da jedno otkriće može promijeniti svijet. Ali iza svakog velikog otkrića stoje godine rada, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, cijenite znanje i nikada ne prestajte da vjerujete kako i najmanja ideja može postati veliko dobro za cijelo čovječanstvo.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.
0: Slušate radio Berane.

0: 82 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: da vas pozdravim ispred organizatora ovog biznis foruma i poželim vam dobrodošlicu. Danas razgovaramo o temi koja je od velikog značaja za budućnost Berana, kako da još snažnije povežemo našu dijasporu sa zavičajem i tu povezanost pretvorimo u konkretne razvojne prilike. Berana ima brojnu i uspješnu dijasporu, čiji su članovi ostvarili zapažene rezultate u preduzetništvu, poljoprivredi, nauci, tehnologiji i mnogim drugim oblastima. Oni sa sobom nose znanje, iskustvo, poslovne kontakte i želju da doprinesu razvoju kraja iz kojeg potiču. Naš zadatak je da stvorimo prostor u kojem će se ta želja lakše pretvarati u saradnju, investicije i zajedničke projekte. Posebno važno pitanje ovog foruma jeste kako da dijaspora ne bude samo emotivno vezana za svoj zavičaj, već i aktivni partner u njegovom ekonomskom razvoju. Kako da iskustvo, znanje, poslovne veze i potencijal ljudi koji žive širom svijeta povežemo sa mogućnostima koje naše lokalne zajednice imaju. Na današnjem forumu pokušat ćemo da zajedno odgovorimo na nekoliko važnih pitanja. Prije svega, kako možemo bolje iskoristiti potencijale koje Berane ima u poljoprivredi i seoskom turizmu. Na koji način dijaspora može biti partner u investicijama, znanju i otvaranju novih tržišta i kako da saradnje između institucija, lokalnih proizvođača i dijaspore preraste u konkretne projekte. Još jednom vam zahvaljujem što ste ovdje. Sada ćemo predstaviti naše paneliste i započeti diskusiju. Naš prvi panelista je gospodin Mirsad Azemović, ministar dijaspore. Od preuzimanja funkcije... Od preuzimanja funkcije ministra dijaspore, fokus njegovog rada usmjeren je na jačanje institucionalnih veza sa našim ljudima koji žive i rade širom svijeta. U prethodnom periodu ministarstvo intenziviralo saradnju sa iseljeničkim organizacijama, pokrenulo aktivnosti na unapređenju politika prema dijaspori i formiralo savjet za saradnju sa dijasporom i iseljenicima sa ciljem da dijaspora bude aktivniji partner u razvoju Crne Gore. Danas ćemo imati priliku da čujemo njegov pogled na to kako dijaspora može dati još snažniji doprinos razvoju lokalnih zajednica, razmjeni znanja, povezivanju i stvaranju novih razvojnih prilika. Ministre Azemović, izvolite.
1: Hvala Dženana, dobar dan i od mene. Kao što uvodu je rečeno, ja sam Mirsad Azemović. I danas mi je velika čast i zadovoljstvo što sam ovdje među vama i u ovom mjesnoj zajednici Polica da pričamo na temu uvezivanja naše dijaspore sa maticom. Na samom početku želim da posebno se zahvalim i čestitam na ovom divnom projektu porodici Kastratović koji su svoju viziju razvoja svoje mjesne zajednice i svog domaćinstva pretočili ovaj lijepi objekat i sve ovo što su napravili, a onda želim da pozdravim i domaćina mog prijatelja, predsjednika opštine Lutovca, ostale paneliste, dragu dijasporu i da na samom početku kažem par stvari kada je u pitanju naša dijaspora. Kao što je rekla Dženana, mi već 2 godine funkcionišemo, imamo ministarstvo dijaspore i svaki moj odlazak kod njih tamo i gdje su oni domaćini bili, osjetio sam određenu emociju, energiju i ljubav prije svega prema svojoj matici, prema državi Crnoj Gori. Ali isto sa druge strane, u tim razgovorima sam osjetio i sjetu. Osjetio sam zebnju, osjetio sam strah, da li će se oni nekada vratiti u svoju maticu, da li će matica omogućiti njima određene uslove da bi mogli da se vrate kući i šta će se desiti sa njihovim potomcima. Kao što znate, većina druge, treće generacije su ljudi koji, djeca, to jest sada ljudi koji su tamo rođeni i koji realno i imaju problemi sa svojim jezikom maternjim, imaju problem sa identitetom i oni osjećaju veliku brigu da njihova djeca će teško se nekada vrati u Crnu Goru. I upravo ovo ministarstvo i vlada Crne Gore već intenzivno radi na tome da im primakne malo više kako funkcioniše država Crna Gora, kako funkcioniše sistem vlada, ministarstva, uprave i na svaki način pokušavamo da im na neki način stavimo do znanja da su oni dobrodošli, da se vrate u svoju maticu i da ovaj zajednički dijelimo i dobro i zlo što prolazimo ovdje i da jednostavno mi bez njih nismo kompletna priča kao država. Vi znate da po nekim podacima nemamo, nažalost, precizne podatke, ali da još jedna cijela Crna Gora je u dijaspori, pogotovo ova kategorija iseljenika u Južnoj Americi, Turskoj, Srbiji, već ljudi 4-5 generacija su tamo i stvarno kad pogledamo i sve to koliko je generacija, ima još jedna Crna Gora porijeklom, koji vode porijeklo odavde da je van Crne Gore. I definitivno ulaskom Crne Gore u Europsku uniju, poboljšanjem životnog standarda, to jest izjednačavanje sa prosjekom Europske unije, mislim da je to prvi okidač koji će njih da motiviše da počnu da razmišljaju, to jest da se vraćaju u Crnu Goru. A da je to tačno i da će se to obistiniti, ja sam to uzeo primjer Hrvatske, primjer Slovenije, Poljske, Portugala, znači zemlje koje su isto imale ogromnu dijasporu i koje su vremenom razvijajući svoju zemlju, kad su dostigli određeni nivo standarda koji zadovoljava kriterijume za jedan kvalitetan, normalan život, njihova dijaspora je počela da se vraća i to povjerenje između države i dijaspore je danas na visokom nivou, tako da zadnja posjeta je bila Hrvatskoj, da je direktorica ureda koja se bavi dijasporom i reintegracijom njihovom, kaže da je njih to zateklo, pogotovo ova 2026. da je zateklo i da oni su čak i nespremni bili da sve želje i interesovanja njihove dijaspore pomognu da se vrate, pa su ljudi pomalo razočarani što nisu obezbijeđeni formalni pravni uslovi da se vrate. Tako da nadam se da ulaskom našim u Europsku uniju neće se nastaviti taj egzodus iz ovih krajeva i da naši prije svega mladi i školovani ljudi, odnosno pravi potencijali države, neće poći za boljim uslovima za životom, nego da će se upravo ova generacija starije dijaspore odlučiti da se vraća i na taj način i njima poslati poruku da je bolje živjeti u svom kraju, u svojoj kući, među svoje ljude, pa i po cijenu manje zarade, nego biti samo jedan broj ili jedan poreski obaveznik u zemljama zapadne Europe. Dalje, šta sam u razgovorima sa njima i u okruglim stolima koje smo imali primijetio, da oni nemaju još uvijek povjerenje u instituciju. Još uvijek nisu sigurni da trebaju sav svoj stečeni kapital na neki način da stave, da donesu u Crnu Goru i da ulože i da na neki način i nisu više praktično i kontrolori tog svog novca, svojeg novca, nego na neki način žele još dodatnu sigurnost da im obezbijedi institucije, država i mi kao ova 44. vlada stvarno radimo na tome i svojski se trudimo da iako ima tih, a ima ih, znamo svi, neodgovornih lica i službenika u upravama, u ministarstvima, da ih evidentiramo, sankcionišemo i na svaki način se potrudimo da naša dijaspora i da naši ljudi koji su na privremenom radu, a sami termin privremeni rad znači da ti ljudi nikada nisu napustili svoje krajeve, da su oni ovdje poreski obaveznici, da imaju svoje nekretnine, svoje nasljedstvo i da realno oni su neka kategorija koja prva treba da se vrati prije bilo kojeg stranca. I uvijek smo za to da se prvo vrate naši ljudi, pa onda može i stranac i da stranci se da ulažu u Crnu Goru, ali to nepovjerenje mora da se popravi, to jest sa naše strane da budemo efikasniji kad su u pitanju njihovi zahtjevi od lokalne zajednice i fokus je inače kad su u pitanju to povjerenje prije svega na lokalne zajednice, na lokalne uprave, jer to je prva njihova adresa za bilo koji administrativni zahtjev ili eventualno neku investiciju traže konkretne stvari. Hvala Bogu u Beranama, ja mislim da imaju, siguran sam da imaju dobrog partnera u lokalnoj upravi, predsjedniku opštine i bio sam skoro u Danskoj gdje je velika naša dijaspora, vaši Vasojevići gore su i u razgovoru sa njima, pričajući kao komšija vaša, tačno sam vidio želju i volju da se vrate u Crnu Goru. Upravo iz razloga što su određeni novac zaradili, što mogu da ga održavaju u svom gradu, a sa druge strane mnogo im je važnije zbog djece. Da im se djeca vrate na neki način kući, da što su većinom školovani mladi ljudi, mi moramo otvarati i tu decentralizaciju raditi definitivno da se polako institucije iz Podgorice usmjeravaju ka Bijelom polju, ka Beranama, ka Rožajama i da se otvaraju kao što imamo klinički centar, to je benefit cijelog sjevera, ne samo Berana. Ja sam srećen kao Rožajac, svaki novi medicinski aparat koji se instalira u kliničkom centru, to je za mene jedna veća sigurnost zdravstvena i zdravstvena briga i zdravstvena njega je praktično i nama Rožajcima i Petnjici i Bijelom polju i Plavu na dohvat ruke kad imamo u Beranama. Bukvalno za 20 minuta smo dobijamo kvalitetnu njegu. I to je jedan još od uslova koji oni zahtijevaju. Znači, dobra zdravstvena njega, obrazovanje za njihova unučad ili djeco ako su mlađa. Tako da sve te stvari se polako popravljaju i ja sam siguran da ulaskom u Evropsku uniju da će se svi ti fondovi pojačati i da ćemo stvarno, kada je u pitanju ove 3-4 stuba države, a to definitivno jeste obrazovanje i zdravstvo, da će se podići i da će se ubrzati njihovo razmišljanje da se vrate ovdje. Oni su nama potrebni, vi to znate, sigurno, boraveći ovdje tokom ljeta, ljudi iz Srbije, kažem iz Danske i ostalih zemalja Evropske unije, tačno se osjeti i na ekonomiji, na cirkulaciji novca u Beranama i neka depresija kod tih ljudi koji se bave privrednom djelatnošću nastane tačno početkom septembra kad ti naši ljudi odu. Znači, zamislite sad 12 mjeseci da mi imamo cirkulaciju ljudi, novca, kapitala, kako bi Berani ili moja Roža izgledalo. Znači, oni jesu patriote, žele da se vrate, naše da poradimo na tome kao institucije, kao država, da im omogućimo to. I upravo ovaj panel diskusija današnja i ovaj primjer porodice Kastratović bi trebalo da posluži i njima, da i oni razmišljaju, recimo, ako govorimo danas o poljoprivredi, u ovom smjeru da ulažu svoj novac. Evo pričat će sad i kolega kolike su posticajne mjere u poljoprivredi. Definitivno jedna grana privrede, jedna grana koja treba da zanima našu dijasporu. Eto, u prvom dijelu bi toliko, pa tu sam za dalja pitanja i komentare.
0: Zahvaljujemo uvaženom ministru na ovom sjajnom uvodu koji se temelji na brojnim analizama i razgovorima koje smo kao tim imali u dijaspori. A naš naredni panelist je predsjednik opštine Berane, gospodin Đole Lutovac. Kao prvi čovjek Berana, on ima važnu ulogu u stvaranju uslova za razvoj ovog grada, podršku lokalnim inicijativama i unapređenje kvalitete života građana. Od njega ćemo čuti kako lokalna samouprava vidi mogućnosti za unapređenje saradnje sa dijasporom, razvoj poljoprivrede, seoskog turizma i stvaranje novih prilika za građane i lokalne preduzetnike. Izvolite,
2: možda. Čujemo mi sad? Čujemo se, ali tako? Zahvaljujem na najavi. Prije svega želim da vas pozdravim sve i posebno želim da pozdravim i mog dragog prijatelja ministra Zemovića. Evo već drugu godinu za redom organizujemo Dane dijaspore. Prošle godine smo to uveli kao novinu i pokazalo se uspješno. Evo ove godine se to potvrđuje i zato želim da iskažem zahvalnost za to što smo prepoznati i zato što se ministarstvo opredijelilo da izdvoji sredstva također prema opštini Berane i pomogne nam u čitavoj ovoj organizaciji Dana dijaspore. Prošle godine smo imali drugačiji koncept, naravno mijenjaće se iz godine u godinu. Ono što me posebno raduje, to je da možemo da razgovaramo o ovim bitnim temama kao što je i tema poljoprivrede u saradnji sa dijasporom, s obzirom da nam je poljoprivreda jedna i od strateških grana razvoja naše lokalne samouprave. I moram prije svega na samom početku da uzmem malo širi kontekst u obzir da se ne baziram samo na lokal, a to je da ministar je prije pomenuo neke od tih stvari. Definitivno jedna od tih stvari to je stabilnost, politička stabilnost i ono kako nas ljudi doživljavaju u svijetu ili regionu, generalno kako nas doživljava naša dijaspora, i definitivno je da još uvijek nemaju mišljenje da smo mi neko stabilno tržište za ulaganje. To nije ni čudo, s obzirom da smo imali neke političke prilike do prije nekoliko godina, bez namjere uopšte da uplićem politiku i da se politički izražavamo ovdje, nego jednostavno to je činjenica da smo imali nestabilne političke prilike iz određenih razloga do prije 5-6 godina. Onda se desile neke promjene gdje smo ponovo ušli u neke političke nestabilnosti, pa je bila jedna vlada, pa druga, evo sada treća. Tek sada se, ajde da kažem, malo situacija stabilizovala i ono što je potrebno je vrijeme da ta situacija bude stabilnija u jednom dužem vremenskom periodu, kako bi i ljudi stekli osjećaj sigurnosti i kako bi ulagali bilo koja grana privrede, da je u pitanju poljoprivreda ili bilo šta drugo. Ono što mi kao lokalna samouprava radimo kada je u pitanju generalno saradnje sa dijasporom, to je da smo i prethodnih godinu i pol dana prvi put obišli praktično skoro sva mjesta gdje živi naša dijaspora. No, definitivno da je najbrojnija u Srbiji, u Luksemburgu, u Sloveniji, u Danskoj, u Americi. I pokušali da čujemo razmišljanje tih ljudi, da vidimo što oni vide kao prepreku za ulaganje u našu sredinu, i pričali naravno u zavisnosti od toga ko se čime bavi u dijaspori, šta mi možemo da uradimo sa lokalnog nivoa, ali kao i država, da bi se omogućila neka investicija, jer ono što je rekao prije ministar Zemović, stvarno se osjeća emocija kod tih ljudi, i čak i oni ljudi koji su već investirali u određene oblasti, kad uzmete financijsku analizu u obzir njihovo poslovanje, vidi se da su tu ušli sa emocijom i da ne gledaju ulaganje ovdje u biznis čisto kroz neka materijalna sredstva. Naravno, svako ulaganje mora imati i smisla i financijsku konstrukciju, međutim, vidimo da kroz razne primjere, pa čak i da nije biznis u pitanju, već nešto totalno drugo, vidimo da su ljudi nošeni emocijom. Ono što mi treba da uradimo, kako sa lokala, tako i sa državnog nivoa, da omogućimo uslove. Prije svega, da li zato što sam inženjer ili zato što kao iz pozicije predsjednika opštine se dosta bavim infrastrukturom, prije svega treba omogućiti infrastrukturu, omogućiti dobru povezanost kako bi mogli ljudi što lakše da funkcionišu na tržištu, i to je jednostavno prvi glavni osnov kako bi se neko odlučio na investiciju, jer naravno niko neće investirati u bilo koje područje do kojeg mu treba nekoliko sati da dođe lošim putem. I to je ono što je prepoznato i sa državnog nivoa, što nama posebno u Beranama ovdje predstavlja veoma, veoma značajnu podršku, jer će Beranu u narednom periodu postati jedno čvorište puteva. U toku je izgradnja, već je počela, imali smo prije mjesec dana otvaranje ove druge dionice od Mateševa do Andrijevice. U toku su pregovori, u toku izrada glavnog projekta i od Mateševa do Crnče, i to sve Berane stavlja na jednu povoljnu, ajde da kažem, investicijonu mapu, i na jednostavno stavlja ga ono prije što sam rekao u čvorište puteva. S obzirom da se rekonstruisao i put od Berana do Bilog Polja, na jesen kreće rekonstrukcija puta Berana i Rožaja, ali ne samo Berana, nego i svih ovih gradova okolnih, Rožaje, Petnica, Andrijevica, Plavgu, Sinje, Bilo Polje i tako dalje, gdje je gro dijaspore naše crnogorske iz tog područja. I onaj prvi glavni uslov koji svako gleda kada negdje investira, to je ta infrastruktura, i definitivno je da ćemo, ajde da kažemo, taj adut ili taj problem izbiti iz ruku bilo kome ko to vidi kao prepreku. Mi imamo sa lokalnog nivoa niz različitih mjera. Ove godine smo uveli neke novine. povećali budžet za poljoprivredu, iako znamo da to još uvijek nije dovoljno, ali ono što smo uradili, to je prepoznali da jednostavno ta sredstva moraju da budu mnogo veća i naravno da ćemo i budžetom za sljedeću godinu da opredijelimo dodatna sredstva kako bi ovaj, omogućili što lakše bavljanje poljoprivredom. Ono što sam mogao također da primijetim u nekom razgovoru sa ljudima iz dijaspore, to je da većina njih nije zainteresovana za poljoprivredu, odnosno ne bavi se poljoprivredom, jer kod nas i generalno je poljoprivreda i dalje nisko akumulativna grana privrede i potrebno su jednostavno veća izdajanja i sa lokalnog nivoa i sa državnog nivoa kada je u pitanju poljoprivrede, kako bi se ta grana privrede oživjela. Smatram da u ovom trenutku postoje mnoge posticajne mjere i da, vjerujem, evo imamo i jednog od panelista poljoprivrednog proizvođača, vjerujem da će se i on složiti da te posticajne mjere, odnosno subvencije, su na nikad većem nivou, ali treba dodatno razmišljati u pravcu i nekih mjera kao što su zagarantovan otkup i tako dalje. Ono što sam mogao da vidim iz prilike, evo, na primjer, posjete Luksemburgu, imamo ovdje ljude koji žive u Luksemburgu, mogu se kasnije uključiti pa pojasniti dodatno taj dio. Mislim da ljudi u Luksemburgu također imaju zagarantovan otkup, to jest, na primjer, poljoprivredni proizvođači od strane države, i to je ono što na nama ostaje, da da mi u narednom periodu stvaramo uslove kako bi se to moglo realizovati. U svakom slučaju, dobra putna povezanost, dobra infrastruktura, ne samo putna, već i kada je u pitanju druga infrastruktura, vodovodna, kanalizaciona i tako dalje, znači sve ono što stvara bolje uslove za život i sve ono što omogućava ljudima da ostanu u svojim mjestima i da se na jednostavniji način bave određenom djelatnošću, evo, na primjer, poljoprivredom. Uveliko se radi na tome i vjerujem da ćemo u narednim godinama već, ajde da kažem, imati zaokruženu tu priču da će ti osnovni i najbitniji uslovi biti obezbeđeni. Eto, toliko je ja u prvom krugu, pa naravno tu sam za dalja pitanja. Hvala vam.
0: Zahvaljujemo se našem domaćinu. Naš naredni panelista je generalni direktor Direktorata za poljoprivredu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Miroslav Cimbaljević. Gospodin Cimbaljević već nekoliko godina obavlja ovu odgovornu funkciju kroz koju učestvuje u kreiranju i sprovođenju politika usmjerenih na razvoj poljoprivrede, podršku domaćim proizvođačima i unapređenju uslova za održiv razvoj ovog sektora. Imajući u vidu temu današnjeg foruma, od gospodina Cimbaljevića čućemo više o mogućnostima razvoja održive poljoprivrede, podršci ruralnim područjima i potencijalu povezivanja sa dijasporom kroz investicije, znanje, nova tržišta za domaće proizvođače. Gospodine Cimbaljeviću, izvolite.
3: Zahvaljujem. Na početku bih iskoristio priliku da vas sve zajedno pozdravim, predsjednika opštine, ministra, državnu sekretarku i sve prisutne. Evo, već drugu godinu razgovaramo o mogućnostima i o našoj dijaspori i čini mi se da smo negdje napravili jaz dugi niz godina i da izostanak ministarstva dijaspore negdje i našu dijasporu odaljio od matice i napravio taj jedan jaz, i sada je jedan veliki zadatak kod našeg ministarstva dijaspore da to nadomjesti i da našoj dijaspori pokaže da njihova matica, odnosno država Crna Gora, misli na njih i da želi da se opet poveže i da budu negdje jedni drugima na usluzi i u funkciji, a sve sa ciljem da oni ljudi koji su nekada živjeli odavde i koji potiču odavde imaju mogućnost da ponovo dođu ovdje, da investiraju, da žive i da normalno funkcionišu. Svakako, jedan od glavnih zadataka je vraćanje povjerenja u institucije i negdje čvrsto vjerujem da Crna Gora kao ozbiljna članica, najozbiljnija članica i prva sljedeća članica Evropske unije kroz taj legislativno-zakonodavni okvir, da će urediti sve oblasti i negdje će se podići i stepen povjerenja u institucije, što je od vitalnog značaja. Dosta smo čuli sa aspekta poljoprivrede da Crna Gora je, da je poljoprivreda strateška grana kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, ali još uvijek smo daleko od, ono, od konačnog cilja i iz tog razloga je neophodno da kako vlada, tako i resorno ministarstvo i lokalne samouprave i članovi lokalnih zajednica i sami poljoprivredni proizvođači budu na visini zadatka i spremni da odgovore svim zahtjevima koji nas čekaju u narednom periodu i bit će ih, da kažem, jako, jako puno. I negdje ono što mi, ministarstvo i vlada, prepoznajemo, a o čemu su govorili uvaženi ministar i predsjednik opštine, je konkretno kada je sjever u pitanju da imamo ogroman potencijal za razvoj poljoprivredne proizvodnje, ali locirani su dva ključna problema, a to su problemi infrastrukture. Tu prije svega mislim na putnu i vodnu infrastrukturu i problem raseljavanja, što direktno utiče na kvalitet života, odnosno na sociodruštveni aspekt života na selu. I negdje, pored ovih investicionih mjera, neophodno je kreirati neke nove politike i strategije, a sve sa ciljem da kvalitet života ljudi koji se bave poljoprivredom i koji egzistiraju u ruralnim područjima bude na većem nivou, jer prosto ukoliko je neka djeca odrastaju u ruralnim područjima, neophodno je da imaju isti kvalitet i mogućnosti kao i ona, ona djeca u, u, da kažem, urbanim, odnosno u gradskim sredinama, i na taj način i taj aspekt da bude zadovoljen. Vrlo često čujem kod samih poljoprivrednih proizvođača da su oni možda i posljednja generacija, jer njihova djeca koja egzistiraju na selu nemaju mogućnosti da idu na treninge, da prate kulturna dešavanja, da im treba i po nekoliko sati, da autom odvezu do, do susjedne opštine, da idu u školu, i sve su to otežavajuće okolnosti koje direktno utiču na migratorna kretanja, a samim tim i na smanjenje broja stanovnika na sjeveru Crne Gore. Negdje ovo moraju da budu i glavni zadaci u narednom periodu i način na koji ćemo djelovati. S aspekta Ministarstva poljoprivrede mogu da kažem da smo mi kao resorno ministarstvo zatvorili 2 od 3 pregovaračka poglavlja i očekujemo, tu je sa nama danas i direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, čovjek koji je zadužen za jedno od najtežih, da kažem, poglavlja 12, bezbjednost hrane, i koji ima preko 30% ukupne legislative, odnosno zakonodavnog okvira, da donese, a sve sa ciljem da imamo potpuno uređen taj sistem i da smo mi kao ministarstvo zatvaranje svih ovih poglavlja negdje u velikoj mjeri doprinijeli da i put Crne Gore ka Evropskoj uniji bude ovaj, da kažem, ubrzan. Govorili smo ovdje o mjerama podrške koje se iz godine u godinu mijenjaju i mogu da kažem da imamo određeni napredak i da imamo u određenim segmentima stimulativne mjere podrške. Da li je budžet za poljoprivredu dovoljan? Moje mišljenje da nije, da bi on trebao biti značajno veći, i negdje čvrsto vjerujem i imamo i obećanje od vlade da će on za sljedeću godinu biti značajno veći, a neophodno je da bude veći, jer ono što bude predmet premiranja u narednoj godini, to će biti osnov za dalje budžete koje će nam opredjeljivati, da kažem, Evropska unija. U ovom trenutku mi imamo mjere direktne podrške, ona se tiču premija po grlu, hektaru, kilogramu proizvedenog sira, proizvedenog mlijeka, predatog mljekarama, za tov, za i niz drugih mjera, ali prije svega bih istakao mjere ruralnog razvoja, gdje mogu da kažem da mjere koje daju i najveći doprinos razvoju same poljoprivredne proizvodnje, to su mjere investicionog karaktera, gdje imamo set mjera za organsku poljoprivrednu proizvodnju, set mjera za pčelarstvo, set mjera za ratarsko-povrtarsku proizvodnju, mjere za nabavku mehanizacije, mjere za izgradnju bunara i bistijerni, i još niz mjera za adaptaciju objekata, jer negdje mogu da kažem da nam je poseban fokus bio da se, pored toga što proizvodimo kvalitetnu sirovinu, i ta sirovina na kvalitetan način obradi, da se investira u objekte gdje će se proizvoditi zdrava i kvalitetna hrana po standardima koje je propisala i naša, da kažem, uprava. Ono što bih istakao i ohrabrio, da smo u zadnje 2 godine imali jako dobre mjere koje se tiču podrške kroz IPART, i odnosno da smo imali rapidan skok broja aplikanata, I to je nešto što je dobro i mogu da kažem da smo jedna od zemalja koja smo u zadnjem periodu najbolje koristili ovaj segment podrške, to su sredstva iz Evropske unije. Po mom mišljenju da smo imali više, bilo bi mnogo bolje, ali ono što je dato mislim da je iskorišteno na pravi način i mogu da kažem kada govorimo o ruralnom turizmu da ćemo imati drugi javni poziv koji će biti raspisan u septembru mjesecu i on se tiče mjere razvoja ruralnog turizma. Posjetio bih da korisnici IPAR da su oslobođeni PDV-a, a iznos podrške je 50% sa oslobađanjem PDV-a, to je značajna podrška. Ali i tu imamo jedan veliki problem, jer kada radimo ruralni turizam, primarni kapital, s obzirom da se radi po principu refundacije, je problem samih poljoprivrednih proizvođača i ono gdje vidim šansu i gdje može dijaspora da se uključi, da pomognu svojoj rodbini ili prijateljima u tom segmentu kod tog primarnog kapitala i obezbeđivanja primarnog kapitala, a i da se iskoriste mjere podrške koje kroz Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Agenciju za plaćanje se opredeljuju i da se u što većoj mjeri ova sredstva usredsrede na razvoj samog sjevera. Istakao bih da smo, što se tiče konkretno opštine Berane, u zadnjih 8-9 godina imali 104 aplikanta za IPARD, ukupna vrijednost investicije je 6 miliona eura, a ukupan iznos podrške je oko 3,6 miliona eura. Mislim da su ovo značajna sredstva, da li je moglo bolje, jeste, i negdje je trebalo biti bolje, naročito u dijelu ruralnog turizma. Vjerujem da su, ovdje imamo dosta mjesta gdje imamo veliki potencijal i dosta segmenata gdje je razvijen ruralni turizam, ali vidim da su ove mjere ministarstva u maloj mjeri korištene. I negdje bi dobro bilo da kako Berane, tako i cjelokupan sjever sad kad bude drugi poziv, da budu na visini zadatka i da pomognu i samim aplikantima kod dobijanja UTE uslova i svih ostalih potrebnih dokumenata, da budemo proaktivni, a da se ta sredstva u što većoj mjeri iskoriste i da aplikanti sa sjevera Crne Gore iskoriste prirodne resurse sa ciljem da razvijemo i etno sela i mjesta za smješta i sve ostalo, jer ta sela nam garantuju siguran plasman poljoprivrednih proizvoda, uvezivanje, dosta često govorimo i o samom uvezivanju poljoprivredne proizvodnje i ruralnog turizma, jer jedan ovakav objekat ovog tipa garantuje siguran plasman na desetini poljoprivrednih proizvođača, a ono na što svakako moramo raditi u narednom periodu je i kooperativa i udruživanje samih poljoprivrednih proizvođača, jer u trenutku ulaska u EU mi ćemo biti zajedničko tržište, moramo obezbijediti kvalitet i kontinuitet proizvodnje i kroz udruženje samih poljoprivrednih proizvođača i kooperative mi možemo garantovati to i negdje to je jedan od glavnih zadataka. I vrlo bitno je da u narednom periodu se fokusiramo na ono gdje imamo najveće komparativne prednosti, a to je organska poljoprivredna proizvodnja, i smatram da bi i samo ministarstvo u narednim godinama trebalo u značajnoj mjeri da stimuliše ovaj vid proizvodnje, organske proizvodnje, i da pokažemo i Evropskoj uniji i našem tržištu tamo gdje smo jako dobri i gdje imamo komparativne prednosti, i da to pojačamo i u saradnji sa ruralnim turizmom, da prezentiramo na adekvatan način naše proizvode. Ono što se često pojavljuje da želimo plasirati primarne poljoprivredne proizvode, a negdje i ta prerada je vrlo bitna, jer preradom primarnih poljoprivrednih proizvoda ti proizvodi dobijaju dodatnu vrijednost i kroz marketinške aktivnosti i prezentaciju s pomoć institucija i kako na lokalnom, tako i na državnom nivou da prezentujemo i pokažemo asortiman naših proizvoda. Mogu da kažem da još uvijek je asortiman proizvoda poljoprivrednog karaktera u Crnoj Gori na niskom nivou i da bi trebali u narednom periodu raditi jako puno na tome. Konkretno u sektoru mljekarstva u Crnoj Gori imamo veliki uvoz mliječnih proizvoda, a sporadično nam se javljaju i viškovi mlijeka iz razloga što naši prerađivači preko 70% baziraju svoju proizvodnju na proizvodnju jogurta, dok maslac i ostali proizvodi ne proizvode i kao i UHT mlijeko, što negdje predstavlja veliki problem. Sve to uvozimo, imamo višak sirovog mlijeka. Moramo raditi na disperziji poljoprivrednih proizvoda, odnosno asortimanu, i kao takvi da budemo dobri proizvođači, da spremno dočekamo 2028. godinu i da taj trenutak ulaska Crne Gore u Evropsku uniju. Pokušao sam u kratkim crtama da dam osvrt na neke ključne stvari. Koliko bude nekih dodatnih pitanja, na raspolaganju stojim.
2: Samo ću kratko da upadnem, izvinjavam se, kada je u pitanju... Kada je u pitanju nivo iskorištenih sredstava i prije ove uslove koje je pomenuo gospodin Cimbaljević, moram da kažem da je prostornim planom Berana, prošlim prostornim planom Berana, koji se usvojio 2015. godine, u velikoj mjeri hendikepirani ljudi sa ovog područja, odnosno sa teritorije opštine Berane, s obzirom da je prostorni plan, ajde, mogu slobodno da kažem, nekvalitetno urađen. Prostorni plan se donosi na period od 10 godina i vi ste praktično zbog nečijeg nemara, nepažnje, osujetili jednu kvalitetan razvoj u narednih 10 godina. Ono na što mi sad, s obzirom da se radi novi prostorni plan opštine Berane, na što trenutno posvećujemo veliku pažnju, to je definitivno taj prostorni plan, jer od planskih dokumenata najviše i zavisi kvalitetan razvoj i mogućnosti koje se mogu kasnije ostvariti. Eto, samo sam kratko htio da pojasnim ovo o čemu je pričao gospodin Cimaljević kada su u pitanju nedovoljno iskorištena sredstva. Hvala.
0: Zahvaljujemo. Naš naredni panelista je gospodin Radan Božović, poljoprivrednik iz Berana i predstavnik porodičnog domaćinstva, koji je kroz stočarstvo, proizvodnju tradicionalnih domaćih proizvoda i razvoj seoskog turizma čuva vrijednosti crnogorskog sela. Kroz svoje iskustvo gospodin Božović će govoriti o mogućnostima razvoja ruralnih područja, značaju povezivanja poljoprivrede i turizma, kao i o potencijalu koji domaća proizvodnja ima u povezivanju dijaspore i matice. Gospodine Božović, izvolite.
4: Dobar dan svima i prije svega na veliko izvinjenje zato što kasnim, ali tako vam je kad imate životinje, one ne pitaju gdje vi idete i da li žurite. Onda sve da vas pozdravim, drago mi je što vas sve vidim da mogu govoriti na ovako jednoj panel diskusiji, prije svega zato što, ajde, mogu da kažem, reći za sebe da sam mlad čovjek, neko ko je svojih zadnjih 10 godina paralelno učio i radio poljoprivredu, i za sebe mogu reći da sam stvarno poljoprivrednik, da nije neko da me gura iza mena, da taj dio ne radi. Kako je biti poljoprivrednik danas u Crnoj Gori, vjerujte, teško, kao i uvijek što je bilo i kao velika većina vaših predaka, odnosno džedova što je otišlo iz Crne Gore, stanje se popravilo, ali ne drastično. Ima pomaka, u nekim dijelovima se i pogoršalo, ali o tome ćemo sad, da kažem, u kontinuitetu u razgovoru. Prva i osnovna stvar, biti poljoprivrednik, odnosno živjeti na selu, nije uopšte jednostavno zato što nam je infrastruktura katastrofalna, loša. Imali smo jako dug period neulaganja u tu infrastrukturu. Znači, imamo pojedine kuće, odnosno dijelove sela, gdje ni dan danas nema puta do tih kuća, i očekivati od nekoga da ostane tamo da se bavi poljoprivredom i da veže svoj život za taj dio je stvarno nehumano, nerealno i prosto jednostavno to nije izvodljivo. Da bi neko ostao na selu, moraju se obezbediti adekvatni putna infrastruktura, voda i električna energija. Džaba vama ako vi živite i hoćete da radite na selu, ukoliko ste vi nekoliko dana u toku zimskih mjeseci paralisani i to mlijeko koje ste proizveli ne možete da plasirate zbog neodržavanja adekvatne putne infrastrukture, nečišćenja puteva. Da li lokalna samouprava može da radi više na tome? Može. Da li može bolje da se organizuje? Može. To su sve neke stvari definitivno koje se očekuju od njih, i punim pravom jeste što vi ljudi iz inostranstva nemate puno povjerenje u instituciju, upravo iz tih razloga, jer vi čujete često te stvari od nas i to nisu neke stvari koje nisu vidljive gornjim okom. Slobodno možete doći tokom zimskih mjeseci, prvi neki snijeg u januaru, pojavit će se vijest iznenadio na snijeg. Jeste tako, stvarno je jednostavno da se dešavaju neki pomaci, dešavaju se, ali to su mikropomaci, ti pomaci treba da budu globalni, da jednostavno svako domaćinstvo u selu ne smije da bude odsječeno duže od 24 sata tokom zimskih mjeseci, jer tamo imamo i stare ljude i bolesni ljudi, na kraju krajeva djecu koja idu u školu. Evo, ako se ja ostanem na selu, oženim se, formiram svoju porodicu i moja djeca moraju da krenu u školu ujutru 7, nema potrebe ili nema svrhe da ja zovem nekog iz lokalne samouprave da treba da dođe da čisti moj put. Znači, on treba da zna da je to njegova obaveza i da dođe. Prosto jednostavno, te neke stvari treba da se podrazumijevaju i treba da se mijenju. Što se tiče poljoprivrede, kada pogledate sve okolo ova brda, ona su odhranila puno generacija. Da je bilo lako, nije, ali su se ljudi borili. I izgubio se taj nekako borbeni duh kod ljudi. Donekle nemarom na samih, očekujemo donekle od nekog drugog da uradi puno stvari za nas, a donekle i lošom politikom vođenja, da kažem, socijalnih mjera i svih ostalih davanja. Prethodna vlast je napravila jedan, da kažem, užasno loš program socijalnih davanja i kupovala je socijalni mir socijalnim davanjem i svim ostalim stvarima. Međutim, očekivali smo da se to promijeni, međutim, te stvari se nisu promijenili ni sada. Mnogo radno sposobnih ljudi koji može da radi, da doprinese zajednici, da proizvodi hranu, ne radi to. Greške su definitivno na nivou vlade i na tom nekom većem institucionalnom nivou koji mi ne možemo da rešavamo. Taj novac je zapravo novac koji propada. Evo, ja ću vam govoriti iz nekog svog iskustva, onako poprilično otvoreno. Mi smo 2015. kao porodica, odnosno ostali smo bez oca, tada smo aplicirali za materijalnu pomoć od, da kažem, kod ministarstva, bili smo odbijeni i hvala im na tome. Da smo dobili tu pomoć, vjerovatno bi se zadržali na nekom nivou, dobijaš ti 200 eura mjesečno, krpiš se nekako i ostalo. Međutim, kao razlog, zato što smo bili odbijeni, ja sam tada dobio 10.000 eura od države za nabavku 4 priplodna grla. Od 2015. do 2025. to je period od 10 godina, ja sad imam 25 grla, 20 krava, 20 krmača, 50 ovaca. Ja sam u tom stanju sada da meni treba sezonski radnik. Vrlo vjerovatno, ukoliko se proizvodnja nastavi tim tempom i tim radom, da ću biti u potrebi da otvaram radno mjesto jedno ili dva u preradi neko ko će siriti. To uopšte nisu male stvari. Ta materijalna pomoć se da nekome od tih 10.000 eura tada, znači pričamo o 2015. to bi tada u komparaciji bilo da trebalo da bude 30 ili 50.000 eura, ta novac bi sada trebao veći da bi neko otvorio radna mjesta, da bi krenuo da radi. To su mjere gdje država, odnosno lokalne samouprave, vlada treba da usmjere svoja sredstva. Da kažem, ponovo jedan dio koji se, da kažem, javlja kao super stvar jeste seoski turizam. Naime, sve više ljudi, odnosno naročito od korone, naših lokalnih ljudi se okrenulo nekako zdravom stilovima života, odnosno tada kad smo imali onaj totalnu zabranu kretanja uvoza, zapravo shvatili smo koliko je bitno naše tržište. Što hrana manje putuje, što se manje termički obrađuje, sve ostale, to je njena biološka vrijednost i njen kvalitet veći. Mi moramo da budemo svjesni toga. Naša proizvodnja jeste mala, ali je poprilično kvalitetna i jedna stvar gdje treba dodatno raditi jeste na podizanju samobezbjednosti, odnosno same prerade hrane. Kada se ti svi principi poklope, mi siguran sam da možemo da našu hranu kao takvu sa nekim, da kažem, za vas tradicionalnim mirisom i nekim emocijama iz djetinjstva možemo da izvezemo, pod jedan, pod dva, da prodamo na našim gazdinstvima. Vjerovali li ne, prije par godina išla neka reportaža o mom domaćinstvu, neka moja rođaka iz Vrbasa, gdje su njeni preci emigrirali iz mog sela, treće, da kažem, koljeno ili bratoče, da kako to već kaže, smo ja i ona. Ona je to pogledala, došla je kod mene, nisam znao o kom je riječ. Na kraju kad je došla kod mene, ukapiralo sam da smo mi zapravo svoji, da je moj džet kupio od njenog prađeda tu zemlju gdje je naša kuća. To su neke stvari gdje stvarno treba raditi na povezivanju. Ima prostora. Da li ima volje? Ima, ali se nažalost o njoj više priča nego što se radi. Tu treba pomenuti. Sada bih da kažem malo dodatno aspekt lokalne samouprave. Naša lokalna samouprava izdvaja zadnjih nekoliko godina jedan određeni dio sredstava koji je nažalost nedovoljan, ali se trude. Međutim, sa mog aspekta, da kažem, neko ko se bavi poljoprivredom, problematika jeste što su te mjere socijalnog karaktera, nisu razvojnog. U tome jeste jako velika grana. Ja razumijem da ljudi koji nemaju dovoljno, da im treba pomoći, ali ako ćeš da im

0: jako malo zemalja regulisan, ali jeste suština sirovine. Najčešće sirovine fali da bi se izvezao, napravio proizvod i bi se to plasiralo. To su jako problematične stvari i na tome isto treba puno raditi, mijenjati čitav koncept. Poljoprivreda je nauka, ogromna nauka, polje za ogroman razvoj, za nešto što nikada ne može da stane. Da li će biti oscilacija bolje i loše? Hoće. Zato što, prosto jednostavno, ako nam je hrana skupa, ljudi ne mogu dovoljno novca da izdvoje za to da se prehrane. A to je osnov, suština jeste da nam hrana bude što jeftinija, a što kvalitetnija, ali ponovo poljoprivrednik koji radi taj dio treba da zaradi normalno. Kako? Osavremenjavanjem proizvodnje, uvođenjem novih sistema, kako od mehanizacije prilikom primarnog prikupljanja hrane, tako na kraju prilikom procesa prerade, da taj proces bude što kraći, što bezbjedniji i da na kraju poljoprivrednik što više zaradi. Da kažem, ponovo sam pomenuo taj seoski turizam. Ovo je jedan jako dobar vid. Broj seoskih domaćinstava rasti iz godine u godinu. Međutim, postavlja se jedno pitanje. Oni se registruju preko Ministarstva poljoprivrede, imaju, da kažem, tu zakonsku mogućnost ukoliko se bave nekom određenom poljoprivrednom djelatnošću da se registruju kao seoska domaćinstva. Međutim, vjerovali ili ne, sve više broj tih ljudi koji se registruju, nažalost, nema životinje i nema realnu poljoprivrednu proizvodnju. A seoskog turizma bez papka nema. A papak, znamo da su to životinje i to su takve stvari. Tako da je toliko od mene. Nadam se da se nisam umjavio.
1: Zahvaljujemo. Protokol mi nalaže da kratko uključimo predsjednika opštine Berane, jer je otvoreno niz lokalnih tema i time ćemo ovaj prvi krug izlaganja zaključiti. Izvolite, predsjedniče.
2: Hvala. Evo, čuli smo jedno zanimljivo izlaganje. Moram da se osvrnem naravno na njega, zato što sam u tom izlaganju prepoznao dvije stvari. Jedna je analitička stvar, sa kojom se sigurno mogu složiti u dijelu ne. I druga stvar je ono što nas prati ovdje već duži niz godina, a to je prisustvo negativnog mentaliteta, posebno kada govorimo o razvoju i kada govorimo o mjerama koje su donešene. Znači, vi kada pričate, kada se fokusirate samo na stvari koje nisu dovoljne ili koje ne valjaju, zašto smo se mi svi složili, na primjer, evo, ok, mi smo imali prošle godine budžet za poljoprivredu 300.000, ove godine smo ga povećali na 400.000, sljedeće godine ćemo da ga povećamo na 500.000 i možemo onda da i budžet za infrastrukturu također imamo, ne znam, ostvarujemo ove godine već rekordne budžete kada je u pitanju infrastruktura, ali kad čujemo dio priče koju i mi sami forsiramo, koju mi sami podgrijavamo, jer je neđe starana takva atmosfera u prethodnim godinama, kako ne valja infrastruktura, kako ne valja održavanje, kako ne valja niz toga i toga. Koliko god da povećavamo sredstva za to i koliko god se trudimo i koliko god unapređujemo sistem održavanja, ponovo postoji i dalje prisutan negativan mentalitet. Ne da se fokusiramo da kažemo ok, ovo je mnogo bolje nego što je bilo ili je malo bolje nego što je bilo, pa da se priča o pozitivnim stvarima. Mi, kada to sam vidio na primjeru ulice, kaže ovdje nema ulice i ne, nikad je nije bilo i katastrofa je. I onda mi obezbijedimo sredstva da se ta ulica uradi. I kad obezbijedimo sredstva da se ta ulica uradi, prvo pitanje je kad će? Kad će ta ulica da se uradi? Neće nikad. Obično ide taj dio. Neće nikad. Ko zna kad će ovo? Nema posla od ovoga. Onda kada raspišemo tender, šta je s ovim tenderom? Što se ne završava? Kakve su procedure? Pitanje hoće li se ikad završiti? Pa kad krenu radovi, što se ne izvodi brže? I tako dalje. I non stop se forsira negativan mentalitet. Što je veoma loše i vjerujte, mnogo usporavajuće kad je u pitanju čitavo društvo. Sa pričom o tome da se ne ulaže u infrastrukturu i da je, mi možemo da pričamo o tome koliko je razvijena infrastruktura i da li je to dovoljno. Svi možemo da se složimo da nije dovoljno i da moramo više da uradimo. Ali mora da se prepozna značaj toga koliko se radi i da se uzmu uporedni podaci i da se vide koja je razlika. Druga stvar, ti podaci

0: Kandidati se na kraju krajeva vide na terenu. Ono što je meni bitno iz ugla predsjednika opštine, s obzirom da smo veoma kratko na ovoj poziciji, nekih godinu i pol dana, i da je za ozbiljan i kvalitetan razvoj potrebno mnogo duže vremena, s obzirom da smo krenuli ne iz nule, nego iz minusa. Ono što je meni važno, to je da u kontinuitetu radimo na poboljšanju uslova. Mi sad u ovom trenutku stvaramo uslove kako bi omogućili opšte rad. Ovo vam govorim iz razloga da shvatite u kakvoj smo poziciji. Znači, nama je potrebno još nekih godinu i pol dana otprilike da bi stvorili adekvatne uslove da možemo uopšte da radimo. Sada radimo ono što možemo i gdje imamo prostora. Uz kvalitetnu organizaciju, siguran sam da će u narednom periodu ovi razlozi nezadovoljstva, ovo ne govorim samo za vas, nego generalno kada je u pitanju bilo ko, kada je u pitanju i ulaganje u infrastrukturu i kada su u pitanju drugačije posticajne mjere o kojima smo ove godine govorili sa gospodinom Cimbaljevićem i sa gospodinom Martinovićem ovdje i sekretara za poljoprivredu opštine Berane, kada smo govorili o promjeni mjera koje treba da se subvencionišu kroz sekretarijat za poljoprivredu, onda dalje kada su u pitanju planska dokumenta koja nas također ograničavaju, za sve te stvari je potrebno vrijeme i na svim tim stvarima neumorno radimo već godinu dana. Dalje, mi imamo jedan, da bi shvatili čitavu situaciju, mi imamo jedan centralistički sistem gdje mnoge stvari koje bi opština preuzela i koje bi mnogo lakše rešavala su i dalje na državnom nivou, znači jednostavno nisu u našoj nadležnosti. Samim prilaskom u Europsku uniju će se morati izvršiti određena decentralizacija države i to će nam u mnogome pomoći da mnogo lakše funkcionišemo, da mnogo lakše rešavamo stvari, a ukoliko budemo radili odgovorno i kvalitetno i kao što sam prije rekao, uz dobru organizaciju imat ćemo i jako već imamo ozbiljne pomake, imat ćemo i mnogo, mnogo ozbiljnije pomake u narednom periodu. I ja sam čvrsto uvjeren da je to vrijeme ispred nas. Hvala vam.
1: Hvala vam, predsjedniče. U prvom dijelu izlaganja naši panelisti su se uglavnom osvrnuli na izazove koji stoje na putu daljem razvoju poljoprivrede. Tu istaknuta prije svega loša ili nedostatak putne infrastrukture. Akcenat je bio i na nepovjerenju naših građana, a i dijaspore u institucije sistema. Ja predlažem da u nastavku ovog programa stvorimo jedan prostor za interakciju. Dakle, pred vama je predsjednik opštine, pred vama su i članovi vlade, da kroz direktna pitanja dođete do nekih odgovora. Ukoliko ne bude pitanja od strane vas, što svakako može da se desi, mi ćemo krenuti još jedan krug izlaganja kroz program koji smo unaprijed predvidjeli. Hvala. Izvolite.
0: Će se javi naravno slobodno.
1: Neka nam sučesnici predstave i neka naglase kome je pitanje upućeno. Rekla sam, pred vama su članovi vlade i predsjednik opštine, tako da možete da budete vrlo kreativni.
2: Ja se zovem Hećo Himo iz Berana. Pitao bi ministra da mi odgovori na jedno pitanje. Slušao sam vas, sve je to u redu, sve je lijepo, ali jedno bolno pitanje koje smo mi na zapadu radimo, to nisam čuo od vas. Slušajući u parlamentu ministre, poslanike, redovno to slušam, čujem često da mi koji smo u inostranstvu, da će ni oduzeti pravo glasa. Sad me to puno tangira, koji sam 55 godina u Njemačkoj, dolazio sam samo jedne godine, nisam došao, pošto sam bio perisan od kičme, nisam mogao da dođem, a druge godine sam dolazio svake godine, kad je bilo ratno stanje i ovo i ono, uvijek sam dolazio. nekad 2-3 puta, nekad 1 put, ali volim tu Crnu Goru i dolazio sam tu. Međutim, danas čujem poslanike, ministre, većina njih koji su na rukovodećim pozicijama, da će da ni izbacu iz biračkog spiska. E sad molim ministra da mi odgovori na to pitanje, šta je uzrok toga? Da li mi ne vredimo ili nemamo neko pravo ili treba da tražimo druge zemlje da možemo da glasamo? Šta je razlog tome da oni to potenciraju? Od jedan put 50 i kusur godina ništa nisu govorili o tome. Sad od jedan put govore da treba nas isključiti iz biračkog spiska. Molim za odgovor. Hvala.
3: Ja vam se zahvaljujem na pitanju i mogu vam reći da što se tiče te teme da treba da budete mirni i spokojni. Prije svega nije to stav većine ni u ovoj vladi, nego to je radna grupa koja je formirala Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalo je nacrt zakona o izmjenama zakona o registrima prebivališta i boravišta. I mi smo imali upravo i u Gusinju prije neki dan panel diskusiju gdje je glavna tema upravo bilo ovaj zakon, gdje smo i diskutovali, da se ne bi ponavljao previše oko toga, uglavnom donijeli smo jedan zaključak koji je jedini ispravan, jedini realan i pošten, a to je da Crna Gora nema pravo, mogućnosti, niti luksuza da se odrekne svojih građana, svoje dijaspore, koji su utkali svoje biće u ovu državu, govorim sad o novijoj istoriji, i koji jednostavno i kroz devizne doznake doprinose razvoju države, na neki način i čuvaju taj socijalni mir kada je u pitanju sjever Crne Gore. Evo, sve smo argumente ovdje iznijeli i pričali kako je stanje na sjeveru, da jednostavno u odnosu na ovaj centralni južni region dosta zaostajemo u ekonomskom smislu i da je većina dijaspore upravo nastala u ovim područjima, znači iz prije svega ekonomskih razloga. I normalno da Ministarstvo unutrašnjih poslova je to njihova tema i zakon je, koji targetira tu oblast u njihovom resoru i normalno je da na neki način priča o tome. Ali smo sa gospodinom potpredsjednikom vlade Bečićem dogovorili da mi sa jeseni obiđemo vas na par ključnih mjesta u zapadnoj Evropi, da u jednom otvorenom prijateljskom razgovoru u duhu demokratije popričamo kada je u pitanju najbolje rješenje. Neke stvari se moraju mijenjati, neke stvari ćemo sačuvati, na taj način sačuvati vaše biračko pravo. Prije svega, vi treba da znate da od 2007. i prve ove biometrijski lični dokumenta 10.000 ljudi nije podiglo već punih gotovo 20 godina lični dokument. Znači, ja verovatno tih 10.000 ljudi ili više nije živo ili ne dolaze više u Crnu Goru, a onda imamo još jednu situaciju da 2025. godine sa novom zamjenom i zakonskim obavezama da se mijenju lična dokumenta, još 30.000 ljudi nije podiglo lična dokumenta, to jest ličnu kartu. I možemo pričati o tim ljudima, da vidimo šta se dešava sa tim ličnim kartama, zašto nisu podignute, da li ti ljudi dolaze više u Crnu Goru, ali ljudi koji redovno dolaze, kao što ste vi, ljudi koji su poreski obaveznici, koji redovno izmiruju obaveze prema državi, šalju novac svojoj rodbini ili investiraju u Crnoj Gori, definitivno ne bi smjeli da izgube pravo na ličnu kartu. A pravo na ličnu kartu, odnosno lična karta je i uslov da vi budete birani, da budete birani. Tako da oni su se kolege saglasili da ne žurimo sa tim rješenjem, da ako je potrebno i to odložimo do ulaska Crne Gore u Europsku uniju i da tamo onda vi lično birate da li želite da ste na stalnom boravku u nekoj zemlji Europske unije ili u svojoj matičnoj državi koja će isto biti član Europske unije. I to su neke kvalitetne uporedne prakse treba iskoristiti, koje već postoje u Europskoj uniji, pa recimo jedan Njemac živi i radi u Luksemburgu, koja je to zemlja sa većim standardom, ali birao je da svoje boravište vezuje za Njemačku, a da ide na ajde kažemo preko dana ili radi 5 dana u nedelji pa se vraća kući. Tako i za vas isto treba omogućiti. Mislim da evo i tu je kolega, sad ovo su već političke teme, evo i tu je kolega iz PES-a i kolega iz drugih partija, da oni mogu odgovoriti da mi, konkretno ova vlada, neće po tom pitanju praviti neke krupne ili radikalne korake da vi izgubite ličnu kartu. Prije svega vi treba da pričate o ličnoj karti, a ne o biračkom pravu, a ne o nekim svim pravima, jer sva ta prava proizilaze iz lične karte. Znači, on je uslov i za to, i za registrovanje motornog vozila, i za posjedovanje ili za oružje, i za zdravstvenu njegu, i za obrazovanje, sva prava crpiti iz ličnog dokumenta, iz lične karte. Znači, mi pričamo samo o njoj i to je bolje da se ne bi dizalo neki nivo politike, da pričamo o biračkim spiskovima, prava glasa, da se držimo samo toga ličnog dokumenta, lične karte, a to jeste uslov boravišta u Crnoj Gori. Tako da, evo ako imaju da se dopune kolege, ja mislim da sam bio jasan i konkretan, mi nismo za takav predloženi zakon, a jesmo da sjednemo i da pričamo i da vidimo zašto ljudi ne podižu ličnu kartu. Jer ako nije podigao ličnu kartu, on u suštini ne može da funkcioniše u Crnoj Gori. Znači, on ne može da prima penziju, on ne može da se prijavi na bilo koji, to je biometrijski dokument, da se prijavi na bilo koji preko nekog softvera nešto da se aplicira. Jednostavno, on ne koristi benefite koje mu nudi Crna Gora. I trebamo da pričamo gdje su ti ljudi. Možda su stvarno, nisu među živima više i oni, ok, o njima da pričamo, ali ovi drugi koji ste redovno obilazite, recimo redovno obilazak i do 2 godine, ne mora svake godine. Mi onda imamo i ljudi iz Srbije, nisu to samo ljudi sa zapadne Evrope, nego i ljudi iz Srbije, ljudi iz drugi iz Amerike, znači svi su u kategoriji dijaspore. I ne govorimo ni o jednom narodu, ni o jednoj vjeri, nego govorimo o Crnoj Gori u kojoj su 4 naroda i 3 vjere. Znači, sve ukupno ste vi dijaspora naša i mi se ponosimo na vas.
1: Ja bih jednu tehničku stvar u svojstvu moderatora istakla. Naš uvaženi ministar redovno iznosi stav vezano za ovo pitanje, na okruglim stolovima, panelima, sve to možete ispratiti na sajtu Ministarstva dijaspore ili jednostavno pozivom na broj Ministarstva dijaspore. Ovo govorim isključivo da ne bi dolazilo do pogrešnog informisanja i da do vas ne bi u dijaspori dolazila dezinformacije. Dakle, poenta je i da na ovu temu u vladi Crne Gore vidite partnera i da zajednički se rješava ovaj tako reći izazov. Ministar iznio stav, a i eto, uputila sam vas na sajt. Ima li još neko pitanje?
4: Ok, dobar dan. Nemam ja pitanja, nego samo ja sam Jemir Ujović. Moja familija od 78. u Luksemburgu. Ja sam tačno 89. gdje živim, radim kao socijalni radnik i koji dolazim svake godine ovdje. Htio sam samo da kod nas imamo se da je samo crno ili bijelo. Ne može da bude ponekad sivo ili kao da moramo da budemo uvijek u formi ili nismo u formi. Ne. Život je gdje smo u formi, gdje nismo u formi, gdje ponekad uspije, gdje ne uspije. Moja konstatacija je da Crna Gora se ovdje definitivno mijenja. Naravno, to ima svoj put. Ja sam tamo mnogo aktivan i u socijalnim sredinama, socijalni radnik sam po struci. I ima stvari koje se mijenjaju pozitivno. Naravno, Luksemburg, kao što znate, mnogo manje od Crne Gore i želio bi da isto vi kao preduzimač, ili nemojte mi zamjeriti na riječima, jer ponekad neću prijeti do riječi, da dostignemo tamo kao Luksemburg, jer putevi sastavljaju ljude. Ja sam u sportu, sport sastavlja ljude, putevi sastavljaju ljude, ali isto treba što više podržavati našu poljoprivredu, jer ona nam je važna, jer nema ovdje nikog u ovoj sobi, prostoriji, ko ne zna nekoga ko je bolestan od kancera ili nekih drugih bolesti. A čovjek je ono što jede. Znači, imaju tu stvari koje su idu još dublje u temama. To sam htio da kažem, ljudi su kod nas negativni, ima nas pozitivnih, naravno, mlađe generacije su tu i na njih treba da se baziramo. Kad kažem tome, mislim da isto, ne znam da li je ta delatnost, ali samo želim da podijelim sa vama moje mišljenje, gdje tamo godinama u Luksemburgu od malena od vrtića, idem u prirodu. Idu se moje djece, moja Helena je tu, imam još drugu djecu. Tako da mislim da je na nama isto, kad kažem na nama, nisam rekao na vama. Na nama, jer niste vi sami. Vi ste možda političari, dobili ste tu titulu za to što ste u tome. Ja sam socijalni radnik, ali prije svega smo ljudi i mislim da na nama svima, nije samo kao na predsjedniku opštine ili na vama, gospodin ministre, na vama, nego na svima nama da svi radimo zajedno u istom smjeru, jer je to pozitivno za sve nas. Da se djeca formiraju od malih nogu, ne politička partija, kao što ste prije rekli, i ko je koja vjera, to ne, nego po prirodi, da volimo prirodu, da vidimo. I mislim, evo ja sam odrastao u prirodi, 37 godina sam tamo, ne bi ja sutra imao problema da se vratim ovdje. Evo moja žena tu, možda ona malo, žene su uvijek malo nesigurne, zbog ovih političkih razloga koji ste vi rekli, ali ne bi imao problem da se vratim. To sam si onda kažem i opet želim da relativizujem, da ljudi često čujemo drvo koje pada, ako smo već oko privrede, poljoprivrede, često čujemo drvo koje pada, a ne čujemo šuma koja raste. Tako da ovdje zadnjih godina u Crnoj Gori šume rastu, vrlo pozitivne stvari se dešavaju. Ja, evo sad ću iskoristiti priliku da predsjednik opštine Ljolutovac podržava event, sportski event koji organizujemo ovdje i ljudi samo kad im kažem to, pozovem, a šta će ti to ako to plaća? Mislim, ta negativna stvar, to su već stvari koje idu od kuće, od škole. To već treba tu da se kuvi, tako da se svi pozvani da iskoristim, da pozovem svakog Đole, može? Da pozvani ste svi u subotu večer u hali sporta na MMA event, gdje su ljudi došli iz Brazila, Ruska federacija, Čečenija, Bosna, Hercegovina, Makedonija, Srbija, Rumunija, Švajcarska, Luksemburg naravno. I ovakve prilike, sad naravno ja sam u sportu, ovakve prilike su dobre da povezujemo ljude. Ja sam sa strane došao, 3 nedelje odmora ću sad da investiram u tome, ne žalim nikako. Moja supruga da, ali ja malo manje. Tako da sastavljamo ljude i na tome. To sam sve da vam kažem, da ne zaboravimo to drvo koje pada, mnogo više se čuje, to isto kao osoba koja više priča, samo se buni, a ne čuju se oni koji mirno u tišini rade svoj posao. Tako da hvala vam što sam imao priliku da budem dio ovoga i vama što organizujete već ovo po drugu godinu. I tu sam isto sa Edvinom, koji svaki put stavim u kontaktu i po drugi put sam isto ovdje, imam priliku da budem toga. Tako hvala vama.
5: Željko, može. Poštovani ministre sa saradnicima, dragi gradonačelnice, gradonačelniče, direktor i direktorata poljoprivrede i hrane, dragi gosti moji sugrađani, ja sam Miki Korać, komandir službe zaštite i spašavanja u opštini Berane. Evo da vam kažem iskreno, prvi put sam danas upoznao gospodina Mikija Vujovića, a inače smo se čuli prije godinu dana, zahvaljujući gradonačelniku našem koji je bio u posjeti Luksemburgu, Dudelanžu, jel tako, gradu. Vjerujte, čuli smo se i priču onako da mi u službi ovdje kuburimo sa vozilima i tako ostalo. Miki već pravi priču da Dudelanž donira opštini Berane vozila koja su stara 15 godina, znači Evropa ono otpisuje, međutim mi znamo pravilno čuvanje i održavanje tih vozila su kao nova vozila. Iskoristio bih priliku, kao što ste prije rekli, da ulaskom u Evropsku uniju bit će mnogo tih fondova odakle ćemo crpiti novac. Prije nekoliko dana je bio projekat veliki na Zlatiboru gdje je Srbija, znači, izvukla ogroman novac iz Drinskog sliva. To smo kontaktirali, pozvali su nas iz Crne Gore, 11 opština. Vjerujte, žalosno je bilo na tom sastanku, je bila samo opština Berane i Pljevlja. Moji sugrađani, znači kolege iz Rožaja, ja vas molim da utičete i to, jer smo i Rožaje ubacili u taj sliv da se angažuje, jer toliko je novca i opreme da u narednom periodu to mnogo znači u ostvarivanju. Još jednom, Miki, hvala ti u ime svih nas i vama kao što organizujete ove sastanke i ostalo. Volio bih još više da bude ovdje, znači, uspješnih ljudi iz Evrope, naših sugrađana i svih ovih opština ovdje, da vidimo što se može pomoći našem narodu i ovdje. Hvala vam.
1: Imamo li još pitanja, konstatacija? Uključenja, ukoliko nemamo, da pitamo naše uvažene paneliste da li oni žele da upute neku završnu riječ. Ko se javlja ili zaključujemo?
0: kratko samo onda kao dobro. Domaćin. Ili, a ministar će mu usta, ministar će ovaj, da zaključi.
6: I za mene, za tebe.
0: Pa, u suštini, mislim da se, da generalno svi zajedno treba da imamo razloga za, za neka pozitivna očekivanja i za stvari koje dolaze ispred nas, da im se nadamo da će da budu lijepa i ono što mi, ono što svaki građanin očekuje i od lokalne samouprave i od vlade, sad zavisi u kako kojim segmentima, ali manje ili više idemo nekom uzlaznom putanjom. Ono što je veoma bitno, da mi kao zajednica, sad ne govorim ni o političkim partijama, ni o lokalnim samoupravi, ni o vladi, već da mi svi zajedno gajimo optimizam. Miki je dao fenomenalan primjer prije kada je uporedio vezano za drvo. Da, obično gledamo drvo koje pada, ne vidimo šumu koja raste. I, ja bih iskoristio jedan primjer iz Luksemburga, s obzirom da evo, iz porodice imam članove koji žive u Luksemburgu i sad kogod je bio u Luksemburgu, ako je bio u posljednje dvije godine, vidite da se jedan dio saobraćajnice koja povezuje Remiš i Schengen, onaj dio dolje uz Mozel, nekih kilometar, kilometar i pol, sad ne znam, otprilike radi već 2,5 godine. Vjerujte, nema nikakve bune, nikakve negative. Da je to kod nas ovdje, ja mislim da bi već imali proteste jedno 3 puta. Ovo govorim u smislu zato što se stalno pozivamo na Europu, na zapadni svijet. Luksemburg kao jedan reper kako treba da sistem funkcioniše. Međutim, evo, mogu i da se slože ljudi iz Luksemburga, možda iz drugih država, neke stvari mnogo bolje funkcionišu kod nas nego što funkcionišu tamo. Ali ono što je bitno je da svi imamo dobru namjeru i da se svi trudimo da stvari poboljšamo. Smatram da se stvari poboljšavaju, da je isto vrlo često bitno ono što mi sami preduzmemo i sami je govorio, a evo imamo konkretan gospodina Božan prije, koliko ste rekli, 10 godina ili tako, uz jednu subvenciju države, znači tada kada su bile i mnogo manje subvencije i kada je bila infrastruktura mnogo manje razvijena, sam preduzeo aktivnosti uz tu subvenciju i sad već izrastao u ozbiljnog poljoprivrednika. Znači, čovjek kad ima želju, kad ima viziju, često ne može da ga spriječi ni loša infrastruktura, ni neki drugi posticaj, već se sam bori i sam stara svoj put. Ali ono naravno što je bitno i bez čega nema ozbiljnog razvoja, to je bez ozbiljne podrške kako države, tako i lokalne samouprave i vjerujem da ćemo, kao što sam rekao, u narednih godinu do dvije obezbijediti ozbiljne mogućnosti za razvoj poljoprivrede, a samim tim i povezivanje dijaspore s nama ovdje, sa našom zajednicom, ne samo kroz poljoprivredu, nego i kroz druge grane privrede, vjerujem da će biti neuporedivo lakše. I ono što želim da zaključim, pošto smo po nekim segmentima pomalo i otišli od teme, veoma je bitno da svi znamo da su ovo možda i posljednji trenuci i s tim je veća odgovornost na nama da iskoristimo našu dijasporu koja je brojna i koja je uspješna, s obzirom da te generacije koje su odrastale ovdje i u jednom trenutku otišle vani, već su ili pri kraju svoje poslovne karijere ili pri kraju svog života i ovom slobodno mogu da kažem da su ovo posljednji vozovi, odnosno posljednji trenutak da država, odnosno mi svi zajedno iskoristimo našu dijasporu. Jer ono prije što smo čuli, da potomstvo koje dolazi tamo ono, u uvodnom obraćanju vaše ministre, da potomstvo koje dolazi njihovo djeca koja odrastaju tamo, pitanje je koliko će imati osjećaj pripadnosti ovdje nama i sad je trenutak upravo da se izvrši što čvršće povezivanje sa našom dijasporom. Eto, toliko. Hvala vam.
1: Zahvaljujemo se uvaženom predsjedniku. Negdje smatram da su ovo i zajedničke poruke svih panelista. Ovim zaključujemo ovaj skup. Hvala vam.

zagrli me, poljubi me, osjeti me, daj još da traje.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Yugoslavian guy.
1: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
2: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o filmovima kroz muziku, jer ponekad upravo muzika kaže ono što ni jedan dijalog ne može. A danas putujemo u Francusku, zemlju u kojoj film nikad nije bio samo zabava. Francuska kinematografija svijetu je podarila novi talas, velike autore poput Trifoa, Godara i Claude Lelouch-a, ali i kompozitore čije melodije žive mnogo duže od samih filmova. I za razliku od holivudskih spektakala, francuski film često govori tiho. Zato je i muzika drugačija, nježna, intimna, ponekad melanholična, a opet dovoljno snažna da ostane u sjećanju godinama. A mi naše muzičko putovanje počinjemo 2001. godine. Početak našeg putovanja mora biti Pariz, ali ne onaj turistički Pariz sa razglednica, već mali, intimni Pariz koji je stvorio reditelj Jean-Pierre Jeunet u filmu Amélie Poulain. To je svijet sitnih radosti, ljudi koji posmatraju druge ljude, malih gestova, dobrote i trenutaka koje često ne primijetimo. Veliki dio tog šarma dolazi iz muzike Jana Tiersena. Njegov minimalistički klavir savršeno odgovara glavnoj junakinji, nježan, pomalo nostalgičan i pomalo nestašan. Tiersen nije pokušao da napiše veliku filmsku temu, napravio je nešto mnogo teže, muziku koja zvuči kao sjećanje. Slušamo Jana Tiersena.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobusnim stanicama.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: radionice su bile potpuno različite, morale su da budu, svako je svoju osmislio, ali ipak neke stvari su opšte i neke stvari smo i tamo vidjeli koje su nam mnogo značile pri organizaciji naše radionice. Inače, uvijek na projektima moramo da imamo partnera sa druge strane, ovdje znači sa strane Bosne i Hercegovine, Muzej Trebinje, i mogu reći da je ta saradnja više nego dobra, jer nije često da na projektima nađemo dobre partnere koji će da ispoštuju i vremenske okvire i da bude sve, da kažem, realizovano onako kako je predviđeno. I to uglavnom može da bude veliki problem ako partner ne ispoštuje posebnu situaciju kada smo mi vodeći aplikant. A gotovo na svim projektima Polinski muzej je vodeći aplikant i onda je to baš zahtjevan posao. Ali evo kažem ovdje, što se tiče ovog projekta, sve je išlo kako treba, nadam se da će i do kraja.
1: A koji je cilj radionice?
0: Cilj radionice jeste da što više muzej, kulturu i uopšte sve što radimo približujemo osobama sa invaliditetom. Mislim da su muzeji na nivou, da kažem, ne Crne Gore, nego uopšte na nivou regiona ili uopšte da su muzeji ustanove koje su samo inicijativno uradile dosta toga da lica sa invaliditetom imaju pristup. Pa evo i ovdje što se tiče Polinskog muzeja, možete da vidite, mi praktično ćemo imati do kraja ovog projekta sve. Muzej uradio pristupnu rampu, što je također bilo u okviru ovog projekta. Toalet za lica sa invaliditetom imamo od ranije. Onda uradili smo ovaj prevod stalne muzejske postavke za lica koja ne čuju sa oštećenjem sluha. Sada ćemo imati na Brajevom pismu kroz ovaj projekat. Zatim ostalo je jedino što se tiče ovaj pristupa muzeju kao ustanovi da uradimo taktilne staze. Sve ostalo muzej, sve potrebe za različite vrste invaliditeta ima i mislim da smo jedina ustanova u gradu koja posjeduje sve to. Tako to je cilj bio, da prosto, kao što sam rekla na početku, pošaljemo poruku da je kultura dostupna svima bez obzira na ograničenja, a da smo mi uradili sve što je potrebno da to tako bude.
1: Podrazumijeva se da je program bio kombinovan i zahtjevan, pa nam ga predstavite.
0: Da, imali smo radionicu, ona je odrađena 15. i 16. 15. prvi dan je bila radionica u muzeju, u prostorijama muzeja. I učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, zatim arheološkog istraživanja samog lokaliteta Gradac, ali također se smo upoznali i sa ostalim lokalitetima, makar sa onim najznačajnijim koje smo radili. Sve smo to pokušali na jedan način da im kroz priču prije svega prvog dana približimo i objasnimo. Zatim to je bilo niz interaktivnih aktivnosti, kroz taktilnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanju artefakta u malom arheološkom laboratorijumu. Znači, imali su različite ovaj aktivnosti, a koje su zadovoljile potrebe i različitih ograničenja koje su ljudi imali. I mislim da im je bilo vrlo interesantno. Radionica je planirana da traje možda i kraće zbog toga što lica sa invaliditetom imaju i neke smetnje i da prosto ne ugrozimo i njihovo strpljenje, zdravlje i kako god. Ali zbog zainteresovanosti mislim da je trajala i dosta duže nego što smo planirali. To je prvi dan i to je bilo u muzeju, a sljedeći dan je bio organizovana je radionica na terenu i to je bilo dosta izazovno, jer sam lokalitet Gradac nije pristupačan najbolje, tako da je trebalo malo više vremena tu organizaciju, da se organizujemo kako ljudi da prebacimo na lokalitet i uopšte kako sve to da bude bezbjedno u neku ruku, a i u drugu ruku da bude prijatno. Mislim da smo to uspjeli i to je onako posebno značilo, jer dosta lica sa invaliditetom nemaju prosto mogućnosti za to, nemaju, mislim da nekako i zajednica negdje ne može da ih uključi u mnogo nekih stvari i uopšte i kultura i bilo šta. I mislim da je ovo za njih bio pravi jedan doživljaj koji ih je zainteresovao, koji im je ispunio vrijeme, a koji ih je mnogo toga i naučio. Mi smo dan prije nego što je organizovana radionica, napravili, sakrili neke određene predmete na lokalitetu i onda uz neke naše instrukcije arheologa i svih nas koji smo vodili radionicu, usmjerili na to kako da dođu do samih predmeta, a u stvari na taj način da prosto im pokažemo kako mi dolazimo do arheoloških predmeta. I to je baš izazvalo veliku pažnju. Posle obilaska lokaliteta i boravka na panoramskoj terasi i uopšte šetnjom kroz lokalitet, sljedeću aktivnost vajanje predmeta od gline, uz naravno stručnu pomoć vajarki, odradili smo u domaćinstvu Kastratović, gdje je bilo sve to organizovano, znači da svi mogu da izraze svoju kreativnost, da uz neke smjernice od vajarki da upravo urade one predmete koji se negdje rade kao muzejske replike. I ono što je lijepo, planirali smo da tu odemo korak dalje, sve te predmete koje su oni uradili neće da ostanu samo tako, nego ćemo ih poslati da se ispeku ti predmeti i koji će kasnije biti dio neke izložbe, neke tematske, u stvari neke izložbe koja je vezana upravo za ovaj rad.
1: Kreirana je sopstvena muzejska izložba u grupnom radu. Objasnite nam šta to podrazumijeva, na primjer sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju.
0: Pa muzejska izložba, tu smo imali za cilj da im prosto učesnicima radionice objasnimo kako radimo naše muzejske izložbe, tematske muzejske izložbe. Prije same izložbe učesnici radionice su obišli stalnu muzejsku postavku gdje su imali mogli otprilike da shvate šta ona sadrži, kako je podijeljena i hronološki i materijalom i sve. E, posle tog obilaska stalne muzejske postavke uradili smo fotografije koje su, recimo, dio fotografije iz istorijske zbirke, dio iz etnografske, dio iz arheološke, jer naša stalna postavka sadrži ta tri odjeljenja, pa je najlakše bilo na taj način da im to pojasnimo. I kada smo im dali te fotografije, znači svaka grupa imala svoju fotografiju i sada su oni imali zadatak da na osnovu predmeta koje vide sami naprave izložbu, da taj materijal smjeste, onaj koji pripada arheološkoj, istorijskoj i etnografskoj zbirci, da osmisle naziv izložbe i da je nekako sami upriče. I to je stvarno bila jedna aktivnost koja je baš onako zainteresovala učesnike i gdje je možda najviše došlo do izražaja to što su oni naučili, da kažem, i na što smo ih uputili, jer je svaka grupa uspjela da materijal odvoji i da izložbu napravi onako baš kako smo i očekivali.
1: Ja sad predlažem da napravimo muzičku pauzu pa nastavljamo.

0: Radio Verane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažete nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku upoznajući naš rad da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo, već godinu dana. Vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane. Možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas. I to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imat ćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide. Još uvijek, znači, nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji, istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi mogla da bude turistička
2: kako da
1: ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je zgrada Doma trezvenosti i sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
2: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. Što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
2: Naravno. Pa evo prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kad je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom potpisivanja ugovora do avgusta i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti vezanje za lokalitet Tumbarice. I ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitetu uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene možda ovih dana ili eto možda i septembra, nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana i nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo uradili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno, bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar, da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta, i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja pa i neki konzervatorski. Evo prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dan uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

0: Slušajte Radio Beran. Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing Radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ovdje tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a Narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Боже, какая.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku čije otkriće promijenilo tok medicine i spasilo stotine miliona života. To je Alexander Fleming, ljekar, mikrobiolog i naučnik koji je svijetu podario jedno od najvećih medicinskih otkrića svih vremena, penicilin. Alexander Fleming rođen je 6. augusta 1881. godine u Škotskoj u skromnoj zemljoradničkoj porodici. Još od mladosti pokazivao je radoznalost i želju za učenjem. Nakon školovanja odlučio je da upiše medicinu u Londonu, gdje je započeo put koji će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 20. vijeka. Kao mladi ljekar radio je u bolnicama i istraživačkim laboratorijama. Tokom Prvog svjetskog rata služio je kao vojni ljekar i svakodnevno gledao vojnike koji nisu umirali samo od rana, već i od infekcija koje tadašnja medicina nije mogla uspješno liječiti. To iskustvo duboko ga je potreslo i probudilo želju da pronađe efikasnije načine borbe protiv bakterijskih bolesti. Godine 1928. dogodio se jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji nauke. Fleming se vratio sa odmora i primijetio da je jedna od njegovih laboratorijskih posuda ostala otvorena. Na njoj se pojavila plijesan, a ono što je privuklo njegovu pažnju bilo je da oko te plijesni bakterije nisu rasle. Mnogi bi takvu posudu jednostavno bacili, ali Fleming nije bio čovjek koji je zanemarivao neobične pojave. Pažljivo je istražio ono što je vidio i zaključio da plijesan proizvodi supstancu koja uništava bakterije. Nazvao je penicilin prema vrsti plijesni iz koje je poticala. To je bio početak nove ere u medicini. Iako je otkriće bilo revolucionarno, trebalo je još nekoliko godina da drugi naučnici pronađu način kako da penicilin proizvedu u dovoljnim količinama za liječenje ljudi. Tokom Drugog svjetskog rata penicilin je postao dostupan vojnicima i civilima, spašavajući bezbrojne živote. Prije penicilina obična upala pluća, infekcija rane ili grlobolja često su završavale smrtnim ishodom. Nakon njegovog uvođenja, medicina je dobila moćno oružje protiv bakterijskih bolesti. Zbog ovog velikog doprinosa, Alexander Fleming je zajedno sa naučnicima Florijem i Chainom 1945. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Fleming nije bio čovjek koji je slavu stavljao ispred nauke. Često je isticao da njegovo otkriće nije rezultat samo znanja, već i pažljivog posmatranja i spremnosti da uoči ono što drugi možda ne bi primijetili. Njegova priča nas uči da velika otkrića ponekad nastaju sasvim neočekivano. Ali slučajnost sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su radoznalost, strpljenje i spremnost da postavimo prava pitanja. Poznata je njegova misao: Jedan od najvećih neprijatelja istine nije neznanje, već uvjerenje da već sve znamo. Fleming je upozoravao i na nešto što je danas aktuelnije nego ikada. Još sredinom prošlog vijeka rekao je da nepravilna upotreba antibiotika može dovesti do toga da bakterije postanu otporne na lijekove. Danas ovaj problem poznajemo kao antimikrobnu rezistenciju i predstavlja jedan od najvećih izazova savremene medicine. Time je pokazao da pravi naučnik ne razmišlja samo o sadašnjosti, već i o budućim generacijama. Život Aleksandra Fleminga nosi još jednu važnu poruku. Nikada ne treba podcjenjivati male stvari. Jedna laboratorijska posuda, malo plijesni i pažljivo oko naučnika, bili su dovoljni da promijene istoriju čovječanstva. Često mislimo da su velika djela rezultat velikih

dane je provodio u laboratoriji, strpljivo bilježeći rezultate i učeći iz svakog pokušaja, pa čak i iz grešaka. Njegov život govori da uspjeh nije samo pitanje talenta, već i upornosti. Mnoga velika dostignuća nastaju onda kada ljudi odbiju da odustanu pred prvim preprekama. Danas se penicilin smatra jednim od najvažnijih otkrića u istoriji medicine. Procjenjuje se da su antibiotici, započevši upravo Flemingovim otkrićem, spasili stotine miliona života širom svijeta. Za kraj izdvajamo misao koja se često povezuje s njegovim životom i djelom. Prilika često dolazi prerušena u nešto sasvim obično. Mudrost je prepoznati je. To je možda i najveća pouka iz života Aleksandra Fleminga. Budimo radoznali. Posmatrajmo svijet otvorenih očiju. Ne plašimo se da postavljamo pitanje i učimo nešto novo svakog dana, jer upravo takav pristup može donijeti rješenja koja će pomoći ne samo nama, nego i mnogim drugim ljudima. Poštovani slušalci, priča Aleksandra Fleminga podsjeća nas da jedno otkriće može promijeniti svijet. Ali iza svakog velikog otkrića stoje godine rada, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, cijenite znanje i nikada ne prestajte da vjerujete kako i najmanja ideja može postati veliko dobro za cijelo čovječanstvo.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o filmovima kroz muziku, jer ponekad upravo muzika kaže ono što nijedan dijalog ne može. A danas putujemo u Francusku, zemlju u kojoj film nikad nije bio samo zabava. Francuska kinematografija svijetu je podarila novi talas, velike autore poput Trifoa, Godara i Claude Lelouch-a, ali i kompozitore čije melodije žive mnogo duže od samih filmova. I za razliku od hollywoodskih spektakala, francuski film često govori tiho. Zato je i muzika drugačija, nježna, intimna, ponekad melanholična, a opet dovoljno snažna da ostane u sjećanju godinama. A mi naše muzičko putovanje počinjemo 2001. godine. Početak našeg putovanja mora biti Pariz, ali ne onaj turistički Pariz sa razglednica, već mali, intimni Pariz koji je stvorio reditelj Jean-Pierre Jeunet u filmu Amélie Poulain. To je svijet sitnih radosti ljudi koji posmatraju druge ljude, malih gestova, dobrote i trenutaka koje često ne primijetimo. Veliki dio tog šarma dolazi iz muzike Jana Tiersena. Njegov minimalistički klavir savršeno odgovara glavnoj junakinji, nježan, pomalo nostalgičan i pomalo nestašan. Tiersen nije pokušao da napiše veliku filmsku temu, napravio je nešto mnogo teže, muziku koja zvuči kao sjećanje. Slušamo Jana Tiersena.

0: Слушайте радио Берем. Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: A ode tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
1: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, Braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kustos, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažite nam nešto o značaju, samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku upoznajući naš rad da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u budući i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo, već godinu dana. Vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane. Možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas. I to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imat ćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja, da kažem toliko urađena lijepo, da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide. Još uvijek, znači, nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi mogla da bude turistička ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
2: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. A što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo, i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
2: Naravno. Pa evo, prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kad je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom, potpisivanje ugovora do avgusta, i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Tumbarice. I ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet, kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. Osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra, nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15 dana i to je nekako da kažem vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo uradili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja pa i neki konzervatorski. Evo prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje je prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane, u fokusu.

Alva. Al neću biti Alavija, ali bi rado bio s tobom.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Riznica mudrosti. Danas ćemo govoriti o čovjeku čije otkriće promijenilo tok medicine i spasilo stotine miliona života. To je Alexander Fleming, ljekar, mikrobiolog i naučnik koji je svijetu podario jedno od najvećih medicinskih otkrića svih vremena, penicilin. Alexander Fleming rođen je 6. augusta 1881. godine u Škotskoj u skromnoj zemljoradničkoj porodici. Još od mladosti pokazivao je radoznalost i želju za učenjem. Nakon školovanja odlučio je da upiše medicinu u Londonu, gdje je započeo put koji će ga učiniti jednim od najznačajnijih naučnika 20. vijeka. Kao mladi ljekar radio je u bolnicama i istraživačkim laboratorijama. Tokom Prvog svjetskog rata služio je kao vojni ljekar i svakodnevno gledao vojnike koji nisu umirali samo od rana, već i od infekcija koje tadašnja medicina nije mogla uspješno liječiti. To iskustvo duboko ga je potreslo i probudilo želju da pronađe efikasnije načine borbe protiv bakterijskih bolesti. Godine 1928. dogodio se jedan od najpoznatijih trenutaka u istoriji nauke. Fleming se vratio sa odmora i primijetio da je jedna od njegovih laboratorijskih posuda ostala otvorena. Na njoj se pojavila plijesan, a ono što je privuklo njegovu pažnju bilo je da oko te plijesni bakterije nisu rasle. Mnogi bi takvu posudu jednostavno bacili, ali Fleming nije bio čovjek koji je zanemarivao neobične pojave. Pažljivo je istražio ono što je vidio i zaključio da plijesan proizvodi supstancu koja uništava bakterije. Nazvao je penicilin prema vrsti plijesni iz koje je poticala. To je bio početak nove ere u medicini. Iako je otkriće bilo revolucionarno, trebalo je još nekoliko godina da drugi naučnici pronađu način kako da penicilin proizvedu u dovoljnim količinama za liječenje ljudi. Tokom Drugog svjetskog rata penicilin je postao dostupan vojnicima i civilima, spašavajući bezbrojne živote. Prije penicilina obična upala pluća, infekcija rane ili grlobolja često su završavale smrtnim ishodom. Nakon njegovog uvođenja, medicina je dobila moćno oružje protiv bakterijskih bolesti. Zbog ovog velikog doprinosa, Alexander Fleming je zajedno sa naučnicima Florijem i Chainom 1945. godine dobio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu. Fleming nije bio čovjek koji je slavu stavljao ispred nauke. Često je isticao da njegovo otkriće nije rezultat samo znanja, već i pažljivog posmatranja i spremnosti da uoči ono što drugi možda ne bi primijetili. Njegova priča nas uči da velika otkrića ponekad nastaju sasvim neočekivano. Ali slučajnost sama po sebi nije dovoljna. Potrebni su radoznalost, strpljenje i spremnost da postavimo prava pitanja. Poznata je njegova misao: Jedan od najvećih neprijatelja istine nije neznanje, već uvjerenje da već sve znamo. Fleming je upozoravao i na nešto što je danas aktuelnije nego ikada. Još sredinom prošlog vijeka rekao je da nepravilna upotreba antibiotika može dovesti do toga da bakterije postanu otporne na lijekove. Danas ovaj problem poznajemo kao antimikrobnu rezistenciju i predstavlja jedan od najvećih izazova savremene medicine. Time je pokazao da pravi naučnik ne razmišlja samo o sadašnjosti, već i o budućim generacijama. Život Aleksandra Fleminga nosi još jednu važnu poruku. Nikada ne treba podcjenjivati male stvari. Jedna laboratorijska posuda, malo plijesni i pažljivo oko naučnika bili su dovoljni da promijene istoriju čovječanstva. Često mislimo da su velika djela rezultat velikih okolnosti. Fleming nas podsjeća da ponekad upravo sitni detalji vode do najvećih otkrića. Razlika je u tome da li smo spremni da ih primijetimo. Njegova posvećenost radu bila je primjer mnogim mladim istraživačima. Nije tražio prečice do uspjeha. Dane je provodio u laboratoriji, strpljivo bilježeći rezultate i učeći iz svakog pokušaja, pa čak i iz grešaka. Njegov život govori da uspjeh nije samo pitanje talenta, već i upornosti. Mnoga velika dostignuća nastaju onda kada ljudi odbiju da odustanu pred prvim preprekama. Danas se penicilin smatra jednim od najvažnijih otkrića u istoriji medicine. Procjenjuje se da su antibiotici, započevši upravo Flemingovim otkrićem, spasili stotine miliona života širom svijeta. Za kraj izdvajamo misao koja se često povezuje s njegovim životom i djelom. Prilika često dolazi prerušena u nešto sasvim obično. Mudrost je prepoznati je. To je možda i najveća pouka iz života Aleksandra Fleminga. Budimo radoznali. Posmatrajmo svijet otvorenih očiju. Ne plašimo se da postavljamo pitanje i učimo nešto novo svakog dana, jer upravo takav pristup može donijeti rješenja koja će pomoći ne samo nama, nego i mnogim drugim ljudima. Poštovani slušalci, priča Aleksandra Fleminga podsjeća nas da jedno otkriće može promijeniti svijet. Ali iza svakog velikog otkrića stoje godine rada, istrajnosti i ljubavi prema znanju. Hvala vam što ste bili uz emisiju Riznice mudrosti. Do narednog susreta, njegujte radoznalost, cijenite znanje i nikada ne prestajte da vjerujete kako i najmanja ideja može postati veliko dobro za cijelo čovječanstvo.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Soundtrack u kojoj govorimo o filmovima kroz muziku, jer ponekad upravo muzika kaže ono što nijedan dijalog ne može. A danas putujemo u Francusku, zemlju u kojoj film nikad nije bio samo zabava. Francuska kinematografija svijetu je podarila novi talas, velike autore poput Trifoa, Godara i Claude Lelouch-a, ali i kompozitore čije melodije žive mnogo duže od samih filmova. I za razliku od hollywoodskih spektakala, francuski film često govori tiho. Zato je i muzika drugačija, nježna, intimna, ponekad melanholična, a opet dovoljno snažna da ostane u sjećanju godinama. A mi naše muzičko putovanje počinjemo 2001. godine. Početak našeg putovanja mora biti Pariz, ali ne onaj turistički Pariz sa razglednica, već mali, intimni Pariz koji je stvorio reditelj Jean-Pierre Jeunet u filmu Amélie Poulain. To je svijet sitnih radosti ljudi koji posmatraju druge ljude, malih gestova, dobrote i trenutaka koje često ne primijetimo. Veliki dio tog šarma dolazi iz muzike Jana Tiersena. Njegov minimalistički klavir savršeno odgovara glavnoj junakinji, nježan, pomalo nostalgičan i pomalo nestašan. Tiersen nije pokušao da napiše veliku filmsku temu, napravio je nešto mnogo teže, muziku koja zvuči kao sjećanje. Slušamo Jana Tiersena.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Bila je ovo još jedna emisija o soundtrack, a danas smo prošli kroz više od 40 godina francuskog filma, od novog talasa do savremenih priča, od velikih orkestara do jednog klavira. I ne zaboravite, dobra muzika, filmska, ne služi samo da prati sliku. Ona čuva atmosferu filma, njegove emocije i ono nevidljivo što ostaje kada se svjetla u bioskopu ugase.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.
4: Marketing Radija Berane.
5: A ona tri puna Popovića, tri Punović, bratstvo nasta.
4: Promocija novog CD-a narodnog uslara Đorđija Đoka Koprivice, braća iz Zagrađa, Labud i Golub. Promocija će biti održana u ponedeljak 10. avgusta u porti manastira Đurđevi stupovi, a sav prihod od prodatih CD-ova će biti doniran manastiru Đurđevi stupovi. Dobrodošli!
1: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Radio Berane, u fokusu.
1: Nastavljamo sa emisijom. Drugog dana nastavili ste rad na terenu uz učešće aktivista takozvanih arheoloških detektiva. O čemu se tu radi?
2: Pa, prije sam djelimično pomenula ovu aktivnost, znači uspjeli smo da sakrijemo određene predmete kako bi prosto učesnicima stavili do znanja kako se u stvari i pronalaze predmeti kada radimo teren i kada radimo arheološka istraživanja. Prosto su imali priliku da vide to praktično, da dožive, da uz naravno objašnjenje i arheologa i ostalih stručnjaka koji su bili na terenu, pa su to detaljno objasnili.
1: Dodijelili ste certifikate, šta oni znače za učesnike radionice i koje benefite oni mogu imati?
2: Pa uvijek kada su radionice, mislim kada su u pitanju projekti koji se finansiraju iz evropskih fondova, uglavnom svaka radionica i aktivnost negdje podrazumijeva i dodjelu certifikata. Taj certifikat, pa ja evo mogu da kažem, stručnjaci koji su učestvovali iz muzeja, njima taj certifikat sutra znači za dobijanje zvanja kada je u pitanju kultura, kada je u pitanju muzej, za dobijanje zvanja viši dokumentarista, savjetnik, kusto, znači to su radionice koje se kod nas vrednuju na taj način i svaka nosi određeni broj poena. S tim što radionice kada su u pitanju evropski fondovi imaju veći značaj nego da kažem obične radionice. Tako pretpostavljam da svim učesnicima donose određene privilegije ili u zvanju ili sticanju, ne znam, nekog mjesta koje je možda odgovornije ili tako, ali u svakom slučaju ovaj certifikat itekako znače svim učesnicima.
1: Kažete nam nešto o značaju, o samom značaju radionice.
2: Pa ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom bez obzira na fizičke mogućnosti. Tu smo prosto poslali poruku da smo otvoreni za saradnju i svi učesnici su od nas mogli da čuju da ova radionica nije da kažem jednokratna, ova dvodnevna radionica, nego da svi učesnici imaju priliku, upoznajući naš rad, da sutra volontiraju kod nas, da ih uključimo u aktivnosti izrade određenih predmeta ili neke druge aktivnosti koje već planiramo kroz neke naredne projekte, da je nama bilo bitno da osjetimo njihovu volju i zainteresovanost, a samim tim mi ćemo se potruditi da nađemo način da oni budu uključeni u rad muzeja. I te kako bi njihov rad mogao da doprinese radu ustanove, i to možda mnogo više nego što svi mi mislimo, i to nam je negdje cilj da prosto ih da kod njih osjetimo tu volju, a ostalo kao što smo obećali, trudit ćemo se da za neke dalje aktivnosti da budu uključeni onoliko koliko budu htjeli.
1: Ovo vam nije prvi put da organizujete značajne radionice, a možete li nam reći ili nas podsjetiti koje ste još radionice u prethodnom periodu radili?
2: Pa bilo je dosta radionica, to je neki novi da kažem način rada i nekako su se radionice pokazale kao nešto što najlakše dođemo do ljudi. U okviru ustanove imali smo više radionica, uglavnom vezane za djecu. Za djecu tu smo imali onu radionicu koja je vezana za gdje su djeca bila arheolozi, istraživači i slično. Poslije toga bila je radionica vezana također za odrasle na tu temu. Ma bilo je više radionica, sada prosto ne mogu da se sjetim svih, ali to je nešto što smo počeli od skoro, da kažem, unazad godinu dana da radimo i to je nešto na čemu ćemo raditi u buduće i što ćemo svakako pokušati da unaprijedimo u svakom smislu.
1: Na koji način ste došli do ovog projekta i kolika je finansijska konstrukcija za sami projekat?
2: Ovaj projekat dobili smo u pozivu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, prekogranična saradnja. Taj projekat smo dobili, koliko je prošlo već godinu dana, vrijednost projekta je pa negdje oko 500.000 za obje strane, možda nisam precizna, možda je malo niže od 500.000 za obje strane, za stranu Trebinja, za stranu Bosne i Hercegovine i nas, i to je četvrti projekat iz evropskih fondova koji realizuje Polinski muzej. I na ovom projektu smo imali niz drugih aktivnosti, iako projekat nosi naziv Inkluzivni turizam i uglavnom je usmjeren na to, također tu su bile druge aktivnosti. Kroz taj projekat radili smo arheološka istraživanja na lokalitetu Gradac. Nakon istraživanja gore smo sproveli konzervatorske mjere, pa prije se može reći neka konsolidacija terena. Tu je otkriven zid u dužini od 70 metara, odbrambeni zid na lokalitetu koji je konzerviran. Osim toga, gore je izgrađena panoramska terasa koja je urađena od bijelog bora, vrlo kvalitetno, i koja negdje povezuje, da kažem, prirodu i baštinu. Baštinu i samo to mjesto gdje se nalazi panoramska terasa je upravo nam bio i cilj da povežemo ono što nudi lijepa priroda i kulturno nasljeđe, da prosto budu uvezani. Kroz taj projekat također ugradili smo pristupnu rampu. Ovih dana se ugrađuje kosi lift koji će omogućiti pristup stalnoj muzejskoj postavci koja je na spratu. Također kroz ovo najavljujemo izložbu koja će da bude negdje možda septembra. I ono što je možda vrlo bitno, što je zaključak ovog projekta, je negdje da pravimo turističku rutu Trebinje-Berane. Mi smo uradili studiju gdje smo uradili istraživanja uopšte sadržaja od lokaliteta, ponude, smještaja, svega što to zahtijeva. I onda vjerovatno će ta, da kažem, tura trajati, imat ćemo ponudu da traje 7 dana, 5 dana i 3 dana. I ona će biti za lica sa invaliditetom, za zainteresovane sve druge, kao i za djecu. I bit će također u okviru te turističke ture, bit će ponuda da se radi i arheološka radionica. Tako da smo osmislili da napokon prosto damo jedan proizvod koji omogućava da Berane ima konstantno, znači kroz tu turu Trebinje Berane, da prosto dobijemo jednu ponudu koja je, da kažem, toliko urađena lijepo da mislim da će svaka agencija poželjeti da to organizuje.
1: Jeste li zadovoljni sa tom turističkom ponudom našom do sada?
2: Mi smo je pripremili što se tiče nas i to će tek da ide. Još uvijek, znači, nisu sve radnje oko ove aktivnosti završene. Pa mislim da svi moramo mnogo više da radimo na toj turističkoj ponudi. Prosto nekako čini mi se da su nam i okolnosti trenutno naklonjene. Sami autoput je to negdje omogućio, a vidimo da sve više ljudi traže taj aktivni odmor. Prosto mislim da nam i geografski položaj Berana i sve ono što imamo, nudimo i ovu prelipu prirodu i dosta toga sačuvanog, mislim da nam je to velika prednost da svi zajedno pokušamo da što više uradimo i prosto da budemo pripremljeni na sve što bi neki, da kažem, povećani broj turista zahtijevao.
1: Spomen kompleks Jasikovac, vi ste imali nekih aktivnosti vezano za to, je li i on u turističkoj ponudi kad je Polimski muzej u pitanju?
2: Da. Što se tiče ove turističke ture, naravno da je Jasikovac tu. Tu smo prije svega htjeli da predstavimo one lokalitete koji su, da kažem, najatraktivniji istorijski, da kažem, najznačajniji, tako da svakako u prva tri lokaliteta koja smo nudili su Tumbarice, Gradac i Jasikovac. Ima tu naravno i ponuda je šira, ali to je ono što je osnovno. Kada je u pitanju hrana, tu smo uvodili računa da to budu prije svega tradicionalna jela, ali ponuda je široka i mislim da obuhvata sve ono što bi određeni turista, različite vrste, znači potreba da prosto ta ponuda sve je to obuhvatila.
1: Kuća Vojvode Gavra Vukovića također bi moglo da bude turistička
2: kako da
1: ponuda.
2: Kako da ne.
1: Vi ste tu bili angažovani u svim tim cjelokupnim pripremama, ambijenta i svega ostalog.
2: Jeste. Pa to je kao što je iz grada Doma trezvenosti sam muzej toliko značajan za grad. Također kuća Vojvode Gavra Vukovića, Vakufska kuća. Sve je to obuhvaćeno ponudom i mislim da su to prosto, da to ne bi ni smjeli da izostavimo, s tim što je ta ponuda dosta proširena, pa možda i nešto što je manje poznato čak i nama koji ovdje živimo i manje atraktivno, i to smo stavili u ponudu.
1: Direktorice, tokom ove godine organizovali ste niz aktivnosti i akteri ste organizacije čak i Beranskog kulturnog ljeta.
2: Da, Polinski muzej uvijek učestvuje u organizaciji Beranskog kulturnog ljeta. Ne bude to veliki broj programa. Ove godine smo možda imali nešto manje programa u odnosu na prošlu godinu, ali svakako tu je Centar za kulturu i ostalo, mislim, Sekretarijat za turizam su organizovali i mislim da je Beransko ljeto, makar ono što smo do sada vidjeli, organizovano na jedan stvarno lijep način sa velikim brojem događaja koji su bili raznovrsni. A što se tiče Polinskog muzeja, mi smo imali izložbu koja je još uvijek u toku, Mile Vešović, akademskog slikara. Izložba će trajati, ja mislim, do kraja avgusta. Također u okviru ove manifestacije imat ćemo radionicu na Jasikovcu. Mlada jedna arhitektica Milena Rajčević i prošle godine organizovala na Jasikovcu radionicu, tako da će ona biti organizovana i ove godine. Neke stvari koje se pokažu kao dobre i uspješne, mislim da treba i da ponovimo, i moguće da će ova radionica u neku ruku postati i tradicionalna. Tako da to su ta dva događaja koje smo organizovali u okviru Beranskog kulturnog ljeta.
1: Vi nijeste besposleni i nakon Beranskog kulturnog ljeta. Možete li nam nešto najaviti od svih tih projekata koje ste planirali do kraja ove godine?
2: Naravno. Pa evo, prvo da pomenem da smo dobili novi projekat iz evropskih fondova. On je u pozivu Crna Gora Kosovo i mislim do 7. avgusta taj ugovor treba da bude potpisan. Upravo ponedjeljak je, mislim, dan kada je zakazan sastanak da preciziramo neke stvari koje su vezane za projekat, najviše vezano za budžet. I taj projekat je vrijedan preko 500.000 eura. Tu imamo partnera sa strane Kosova, također jednu nevladinu organizaciju. Projekat bi trebao da krene sa realizacijom potpisivanja ugovora do avgusta i onda već možda oktobar idu neke prve aktivnosti. Vezan je za lokalitet Tumbarice. I ovdje kroz ovaj projekat uradit ćemo uglavnom turističko opremanje lokaliteta sa pravljenjem vizitor centra, što je vrlo bitno. Neki plan za dalje nam je da lokalitet u potpunosti uredimo i prosto da lokalitet bude, da uvedemo naplatu ulaznica i slično. Jer sve što je bilo vezano za ovaj lokalitet kada je u pitanju opština Berane, završeno je, jer dobili smo asfalt do samog lokaliteta. Zemljište je otkupljeno prošle godine od privatnih vlasnika. Ove godine smo uspjeli da opština Berane prebaci svoje vlasništvo na Polinski muzej i potpisali smo da to bude na 10 godina. Tako da mislim da je sad pravi trenutak prosto da eto lokalitet uredimo i da stvarno to bude jedna prava turistička ponuda. osim ovog projekta, naravno, imamo i niz drugih aktivnosti. Od Ministarstva kulture smo dobili sredstva za nastavak arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac. I mislim da će i to brzo da krene, možda ovih dana ili eto možda i septembra, nismo još uvijek precizirali datum, pošto za svako istraživanje mi moramo i da dobijemo dozvolu od Uprave za zaštitu kulturnih dobara, pa prosto ne mogu tačno reći datum, ali brzo kreće istraživanje koje će trajati sigurno negdje 15-ak dana i nekako da kažem, vrlo bitno za nas, jer sam lokalitet Gradac neće da gubi kontinuitet. Znači, kroz evropski projekat smo radili istraživanja, konzervaciju, sad od Ministarstva kulture to nastavljamo, tako da to je bitno, bitno da ne gubi kontinuitet i da što više otkrijemo, jer lokalitet Gradac u suštini vrlo malo je otkriveno u odnosu ono na što nas čeka, jer se lokalitet nalazi na velikom prostoru, to je mislim hektar i po skoro 2 hektara, znači tu su potrebno je vrijeme prosto da bi se istražio. Osim istraživanja, znači planiramo i niz drugih nekih aktivnosti. Imaćemo izložbu iz Prirodnjačkog muzeja iz Podgorice. Izložba je pod nazivom eto Ajkule, tako da je to jedna stvarno posebna izložba i planirali smo je za septembar, da bi uglavnom mogle da je vide i djeca školskog uzrasta, i ona je u suštini najviše namijenjena za njih i uvijek je to nezgodno kada je ljetni period da organizujemo, tako da smo ostavili za septembar. I niz drugih aktivnosti, također tu su projekti koje radimo za treća lica kada su u pitanju arheološka istraživanja, pa i neki konzervatorski. Evo, prije neki dan je izašao i spisak šta smo ove godine dobili od Ministarstva kulture, tako da smo dobili sredstva za konzervaciju određenih muzejskih predmeta, također za restauraciju određenog broja slika Miša Popovića. Dobili smo također sredstva za istraživanja na lokalitetu Tumbarice, nova za lokalitet Gradac, pa mislim da sam uglavnom nabrojala, tako da i Ministarstvo kulture ove godine odvojilo značajna sredstva koje prema Polinskom muzeju.
1: Mi ćemo nastaviti da pratimo vaše aktivnosti, pa ćemo o svemu tome i nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem na razgovoru.
2: Hvala i vama i hvala što pratite naš rad.
1: Poštovani slušaoci, naša današnja gošća bila je Violeta Folić, direktorica Polimskog muzeja. Bilo bi to sve za danas. Emisiju su realizovali Sava Pešić u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo prijatan ostatak dana uz naš program.
0: Radio Berane u fokusu.

reditelj Jean-Pierre Jeunet u filmu Amélie Poulain. To je svijet sitnih radosti ljudi koji posmatraju druge ljude, malih gestova, dobrote i trenutaka koje često ne primijetimo. Veliki dio tog šarma dolazi iz muzike Jana Tiersena. Njegov minimalistički klavir savršeno odgovara glavnoj junakinji, nježan, pomalo nostalgičan i pomalo nestašan. Tiersen nije pokušao da napiše veliku filmsku temu, napravio je nešto mnogo teže, muziku koja zvuči kao sjećanje. Slušamo Jana Tiersena.